0: Este ora 6. Mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun venit la Trăiește sănătos. Astăzi vom vorbi despre embolizarea varicocelului. Alături de noi se află domnul dr. Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervențională. Bine ai revenit, Rareș.
2: Bine v-am găsit.
1: Hai să vedem întâi de toate ce înseamnă varicocel.
2: Varicocelul înseamnă, sunt niște vene dilatate. Sunt niște varice în jurul testicului.
1: Deci la băieței apare.
2: La băieței, numai la băieței. Și la adulți, și la tătici. Ok.
1: De pe la ce vârstă poate apărea? Așa te naști, așa se naște băiețelul cu dilatațiile acelea pe testicul sau poate să apară și de-a lungul vieții?
2: Defectul valvelor, venelor ce conduce la apariția varicocelului în general este din naștere. Însă cu timpul, trecând anii, acele vene încep să se dilate și să se formeze dilatațiile varicoase. Adică
1: și să apară varicocelul.
2: Și să apară varicocelul. Pacienții noștri sunt de la 8 ani, 9 ani, până la 40-50 de ani.
1: Bun, deci iată, atât băieții cât și bărbații pot avea de-a lungul vieții această problemă a varicocelului. Este des întâlnit varicocelul?
2: Este o boală relativ frecventă, mult mai frecventă decât am crede. O parte dintre pacienți nu sunt simptomatici, își dau seama că în zonă ceva nu e în regulă, că sunt niște dilatații.
1: Exact ca varicele de pe picioare,
2: exact,
1: ca să
2: da,
1: ne imaginăm.
2: Se simt, sunt acolo, dar la un moment dat încep să devină simptomatici, adică că încep să doar. La efort, la stat mult în picioare, sunt bărbați care merg la sală, care fac sport, copii fac sport la școală, aleargă, fotbal și apar dureri la nivelul testiculului sau în burtică.
1: Dacă nu tratezi varicocelul, dacă nu-l bagi în seamă și îl lași așa, ce complicații pot apărea? Bine, pe lângă durere, spuneai că astea ar fi primele manifestări.
2: Testiculul, fiind înconjurat de vene pline cu sânge, va sta la o temperatură mai mare decât normal și atunci nu va mai funcționa corect. În primul rând, spermograma se modifică, adică fertilitatea
1: are de suferit. Deci
2: pacientului
1: în timp
2: are
1: poate apărea chiar infertilitatea?
2: Poate să apară infertilitate. Sunt multe cupluri ce vin la noi pentru tratament, pentru că bărbatul este infertil din cauza unui varicocel. După tratament se rezolvă și în câteva luni.
1: A, asta e foarte bine, deci este o infertilitate reversibilă, ca să spun așa, eliminat cauza, elimin
2: exact
1: varicocelul,
2: da,
1: atunci
2: da,
1: calitatea spermei
2: este reversibilă, trebuie să treacă 2-3 luni de la intervenție și repetăm spermograma și rezultatele sunt de cele mai multe ori spectaculoase.
1: Extraordinar, într-adevăr. Iată, vești bune
2: și
1: pentru cei
2: care... Și am copii care s-au născut,
1: da,
2: din cupluri cu astfel de infertilitate masculină. Trebuie știut că
1: foarte
2: un
1: interesant
2: cuplu infertil sunt cam în 50% din cazuri de vină este infertilitatea femeii, în 25% din cazuri este infertilitatea bărbatului.
1: Și iată, varicocelul ar putea fi o cauză.
2: Este cea mai frecventă cauză.
1: Din fericire, infertilitatea aceasta dată de varicocel poate fi rezolvată, adică...
2: Ușor.
1: Ceea ce este minunat. Hai să vedem atunci, odată ce descoperi că ai varicocel, constați că apar simptomele, manifestele de care spuneai, durere, bine ar fi să nu ajungem până în stadiul în care bărbatul capătă infertilitate din cauza varicocelului. Ce tratament urmează? Cum se intervine? Cum se embolizează varicocelul?
2: Ok. În primul rând, diagnosticul se face ecografic, se face o ecografie, vedem dilatațiile, vedem refluxul în Valsalva și avem diagnosticul. Putem să tratăm chirurgical, ceea ce are o rată destul de mare de recidivă, sau putem să tratăm endovascular, prin interiorul vaselor de sânge, adică embolizare. Avem doar o mică înțepătură.
1: Pe
2: la nivelul,
1: unde intervine?
2: Prindem o venă, care poate să fie la nivelul piciorului sau la nivelul mâinii. Exact cum să ia sânge pentru analiză.
1: Anestezie da, locală?
2: Anestezia, nici măcar asta nu există. Deci nu-i durere, nu-i tăietură, pacientul este treaz, procedura durează cam o jumătate de oră.
1: Deci intri pe vena de la picior.
2: Cu un cateter, cu un tubule spinos, cu care mergem până în venele dilatate, în vena spermatică și venele testiculare.
1: Și injectez acolo
2: ce? Se injectează o spumă. Este un agent sclerozant, o formă de spumă, care va difuza și va umple toate acele vene dilatate, pe care le lipește și le închide. Nu rămâne nimic
1: și
2: străin
1: organism,
2: și dispare varicocel.
1: Există și aici riscul să se refacă în timp? Că spuneai că prin intervenție clasică se mai reface. Mă gândesc că moștenirea, bagajul genetic rămâne, valvele acelea care nu funcționează așa cum trebuie,
2: da,
1: vor fi la fel.
2: Însă ceea ce facem cu agentul sclerodant este să închidem toate acele vene ce sunt defecte, ce nu funcționează corect. Fiind un lichid, o spumă, difuzează în toate colateralele și le închide. Spre deosebire de intervenția chirurgicală, în care chiar trebuie să le legăm pe toate.
1: Bun, și iată că rezultate frumoase, spui, după eliminarea varicocelului prin embolizare, așteptăm cele câteva luni astfel încât el să se retragă, organismul să-și revină. Bărbații care aveau probleme și nu puteau să facă...
2: Fertil,
1: exact, din cauza infertilității date de varicocel.
2: Iar băieții pot să-și rea activitatea, pot să facă sport, pot să alerge, pot să cânte la instrumente de suflat. Am avut pacienți care cântau la saxofon sau la feței tineri și nu puteau din cauza asta.
1: Varicocelului.
2: Își reiau,
1: interesant.
2: Okay.
1: Da.
2: La fel e important, pentru că și funcția hormonală a testiculului se reface. Nivelul de testosteron produs din cauza varicocelului se reduce și aceasta afectează masculinitatea pacientului și e important să o aducem în valori normale.
1: Foarte interesant și foarte frumoase aceste vești. Pentru cei care stau și ne ascultă, cred că ar mai fi o întrebare. Cât de riscant e? Pentru că ai spus că intri pe venă cu un ac foarte fin, ce-i drept, însă fiind o zonă sensibilă, nu știu, există riscul să înțepi undeva unde n-ar trebui, posibilitatea să apară, Doamne ferește, diverse alte efecte secundare
2: nu
1: nedorite?
2: Nu există acest risc. Nu. În primul rând că locul pe unde intrăm în venă e departe de zona testiculară, dar navigăm prin interiorul venelor până acolo. Materialele pentru asta sunt făcute și deci chiar nu există accidente.
1: Nu există reacție de respingere a organismului.
2: Trebuie să întotdeauna testăm alergia pacientului, în principal la substanța de contrast. Un pacient ce este alergic la substanțele folosite, sigur că nu poate să facă intervenția. Însă, din fericire, aceste alergii sunt extrem de rare. Poate 1 la 2.000-3.000 de
1: pacienți. Foarte interesantă informația pe care ne-a adus-o astăzi și îți mulțumim. Te așteptăm să revii cu lucruri la fel de utile și frumos povestite. Îți mulțumesc!
2: Vă mulțumesc, mă!
1: Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
0: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
5: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: Descarcă Maximundo gratuit din App Store și Google Play și hai să ne jucăm!
1: Mami, ce gust are încrederea!
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
3: Toamna își face simțită prezența prin vântul jucăuș și vremea schimbătoare, care afectează năsucul celui mic. Soluția hipertonică sterilă cu apă de mare, Tonimer Pantexil Baby Spray, este recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Aceasta igienizează, protejează, calmează, hidratează și decongestionează mucoasa, îmbunătățind respirația. Este potrivită pentru nou-născuți și copii cu vârsta de până la 14 ani. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
4: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Bună, sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată. Dar tu? Închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
6: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce ne cade părul toamna și ce analize indică deficitul de nutrienți?
8: Uneori, căderea mai accentuată a părului toamna este cauzată de simpla schimbare a sezonului. Dar alteori, căderea excesivă a părului e un semnal că organismul are o anumită carență sau un deficit. Analize precum fierul și feritina arată rezervele reale de fier din corp, nu doar fierul care circulă în sânge. Zincul susține creșterea firului de păr, iar o analiză precum TSH-ul, care verifică tiroida, poate să evidențieze una dintre cele mai frecvente cauze ascunse ale căderii părului. Să nu uităm și de deficitul de vitamine, precum deficitul de vitamina D, care poate afecta sănătatea părului. Dacă pieptenele îți spune mai mult decât vrei să auzi, poate e momentul să asculți și analizele. Răspunsul se regăsește adesea într-un simplu set de analize de sânge.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
0: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Natsa.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Corneliu Baba. Bun găsit, dragi prieteni! Despre pictorul Corneliu Baba ar trebui să știm întâi că este unul dintre ultimii mari formatori de școală de pictură din România. Adică, odată ce tu și pictura lui v-ați privit ochi în ochi, nu mai poți uita, iar emoția pe care ai trăit-o privind-o te face să-l recunoști pe pictor în oricare altă opera sa, ca și când ți-ar fi împărtășit o taină foarte personală, care te-a făcut părtaș înțelesului vieții și nemuririi sale. De asemenea, Corneliu Baba a fost formator de școală pentru că a avut ucenici, cărora le-a fost învățător, prieten și părinte. Un profesor cum puțini mai sunt astăzi.
1: Vin de departe,
0: spunea Corneliu Baba,
1: de la capătul de început al veacului, când Cézanne mai trăia, iar Picasso nu sfârmase încă forma. Și m-am născut ca să fiu pictor.
0: Născut la Craiova la 18 noiembrie 1906, Corneliu Baba este al treilea fiu al Matildei și al lui Gheorghe Baba, pănățean de origine, pictor de biserici și peisagist talentat. Bun meșteșugar, Gheorghe Baba impunea elevilor o disciplină severă. Corneliu Baba își amintește că de la vârsta de 4-5 ani a fost pus la oaltă cu elevii lui Gheorghe Baba în atelier. Și nu era scutit de bătaia peste mâini atunci când, desenând în cărbune după capete de gips, nu reușea prea bine să frece cărbunele cu miez de pâine și să obțină astfel valorile de tranziție între alb și negru, dorite de neiertătorul său maestru și tată. La 10 ani, Corneliu Baba își semnează pentru prima dată un desen. 10 ani mai târziu, intră la Facultatea de Litere și Filozofie din București, dar are probleme cu intratul la Facultatea de Arte din Capitală. Cade la primul examen. E admis în 1927, dar își pierde interesul și se lasă de studii la arte. Între 1925 și 1927, tatăl său, Gheorghe Baba, pictează în județul Prahova bisericile de la Valea Mieilor, Albești și Ceptura, iar Corneliu Baba l-a întovărășit peste tot, lucrând cu el pictură bisericească. În 1934, Corneliu Baba îl întâlnește pe Nicolae Tonița la Academia de Arte Frumoase din Iași. Este un moment extraordinar în viața tânărului student.
1: Întâlnirea cu Tonița,
0: povestește Corneliu Baba,
1: a însemnat pentru mine descoperirea omului și a artistului care urma să mă ajute să-mi găsesc drumul în pictură la vârsta căutărilor fără sfârșit și a chinuitoarelor incertitudini. L-am cunoscut pe Tonița ca profesor. El era întotdeauna prietenul mai mare al elevilor săi. Când te despărțeai de el, simțeai nevoia să pictezi, îți transmitea o mare dorință de lucru și mai ales îți transmitea un mare respect pentru meserie.
0: În 1935, Tonița, ajutat de Nicolae Iorga, care era președintele Comisiei Monumentelor Istorice, a obținut aprobarea de a picta Biserica Schitului de la Durău. El se hotărăște să picteze în ceară, tehnică neutilizată până atunci la noi. În luna septembrie a acelui an, ajutat de câțiva ucenici, acoperă cu un strat de ceară fierbinte pereții pe care urma să fie realizată pictura. În vara anului următor, însoțit de mai mulți studenți, printre care și Corneliu Baba, Tonița începe pictura, pe care o va finaliza în 1937. În copilărie, Baba îl văzuse pe George Enescu în concert la Craiova. Și fascinat, a învățat să cânte foarte bine la vioară, visând să devină violonist. Iar cum Tonița îl iubea foarte mult pe Baba, la Durău îl punea să-i cânte. Și uite așa, în mănăstirea de la Poalele Ceahlăului, Baba îi cânta la vioară balada lui Ciprian Porumbescu și Tonița plângea. În 1938, Corneliu Baba termină Academia de Arte Frumoase de la Iași, rămâne asistent la Academie, iar în 1946 devine el însuși profesor de pictură.
1: Tot în 1946, Winston Churchill rostește celebrul discurs de la Fulton, Missouri, despre cortina de fier. Se declanșează războiul rece, adică lupta fără tunuri și arme între America și Rusia, care a schimbat istoria

0: multor țări, printre care și România, și care s-a încheiat după multe revoluții în 1991. George Enescu și soția sa, Maruca Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Statele Unite testează prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini din Oceanul Pacific. Iar creatorul de modă francez, Louis Réor, expune la Paris un costum de baie feminin din două piese, mai scurt, și îl numește Bikini, crezând că efectul lui va fi asemănător cu al bombelor abia explodate la atolul Bikini.
1: Corneliu Baba debutează în 1948 la Salonul de Artă din București cu o pictură intitulată Jucătorul de șah. La scurtă vreme a fost arestat și închis la închisoarea Galata din Iași. Anul următor a fost suspendat fără explicații din postul său de la facultate și mutat de la Iași la București. Erau vremuri tulburi și grele. Corneliu Baba povestește:
0: cei doi ani care au urmat după plecarea mea din Iași au fost cei mai grei. N-aveam unde locui, nu întotdeauna aveam ce mânca. Din când în când eram invitat la dejun la vreunul dintre noi mei prieteni. Când foamea mea cerea, mă invitam eu singur. Mă întâlneam cu Paladi, Dărăscu, Resu. Vorbeam despre pictură și despre timpul care trece. Criticam opresiunea care sufoca arta și desenam proiecte.
1: Corneliu Baba este acuzat de formalism burghez în artă, iar studenții lui sunt etichetați ca babiști și sunt rău văzuți de sistem. Abia în 1958, după multe expoziții și premii în străinătate, Corneliu Baba devine profesor la Institutul de Artă Nicolae Grigorescu din Capitală. Studenții și ucenicii săi sunt acum pictori mari ai secolului 20: Vladimir Zamfirescu, Sorin Dumitrescu, Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu și mulți alții. Se povestește că Ceaușescu și-a dorit un portret pictat de Corneliu Baba, iar maestrul l-a refuzat spunând că îi tremură mâna. Dar despre relația artistului cu sistemul comunist și despre multe altele vom afla peste 13 ani, când se vor împlini 25 de ani de la moartea lui Baba și cele 17 volume de jurnal ale sale vor vedea lumina tiparului. Până atunci, dacă aveți drum prin Timișoara, nu ocoliți Muzeul de Artă. Aici se află cea mai mare colecție de lucrări, dar și de obiecte personale ale maestrului Corneliu Baba. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Corneliu Baba. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
4: a zis cineva înghețată?
3: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pati, Oli,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Izzy!
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Urmează Profi Talent Show. În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin Profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
11: Tonimer Pantexil Baby Spray este o soluție hipertonică pentru nou-născut și copii, indicată pentru îndepărtarea și fluidificarea mucusului. Recomandată în cazul răcelilor cu suprainfecție microbiană și în prevenirea otitei medii acute, poate fi utilizată timp de 15 zile consecutive sau în conformitate cu sfatul medicului. Nu lăsa nasul înfundat să-ți strice plimbările în această toamnă. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
12: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
13: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Molvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
14: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy. Școala Teddy. Capitolul Copilul și accesarea internetului.
15: Calculatorul cu acces la internet este parte integrantă a vieții moderne. Aspectele pozitive ale internetului sunt foarte multe, însă poate prezenta și multe pericole, mai ales pentru copii. Știți ce avem de făcut pentru a le evita?
16: Să folosim internetul doar sub supravegherea unui adult.
17: Să nu transmitem nimănui datele noastre personale, numele, școala unde învățăm sau adresa de acasă.
15: Iar dacă apare ceva care vă îngrijorează, anunțați imediat părinții.
14: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
18: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
7: Îi putem

0: și mai mult. Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezile de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe iți-biți pentru a afla răspunsul.

0: Mami, ce gust are încrederea?
1: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
2: Soluția hipertonică Tonimer Pantexil Baby Spray, indicată pentru îndepărtarea mucusului, înrăceli cu suprainfecție microbiană și pentru a preveni otita medie acută la sugari și copii, se utilizează astfel. Pentru bebeluși între 0 și 3 luni, de 1-2 ori pe zi, timp de 15 zile, iar pentru bebeluși și copii mai mari de 3 luni, de 3-4 ori pe zi, timp de 15 zile, sau în conformitate cu sfatul medicului. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
5: Eu și cu tata facem împreună curse cu bicicleta.
6: Uneori câștig eu, alteori cred că mă lasă el să câștig.
5: Dar cel mai tare îmi place că suntem împreună. Pedalăm, glumim și ne distrăm. Cred că cele mai frumoase amintiri ale mele au două roți.
4: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
7: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. De ce nu putem interpreta singuri buletinul de analize?
8: Ai primit buletinul de analize, ai văzut câteva valori marcate cu roșu și ai început să cauți pe internet. Sună familiar? O valoare ușor în afara intervalului poate fi nesemnificativă sau poate fi relevantă. Doar medicul poate face această diferență, luând în calcul istoricul tău medical, eventualele tratamente pe care le urmezi și alte detalii la care poate nici nu te gândești. De aceea, e important să apelezi întotdeauna la medic pentru interpretarea rezultatelor analizelor tale. Iar dacă timpul până la programare e prea lung, există soluții online prin care poți lua legătura cu un medic de laborator care te va ajuta să înțelegi buletinul tău de analize.
7: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
9: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Vici Neața.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 8. Un fluturaș măgărilă în cot.
1: Știai că există turbine eoliene marine construite în diverse mări și oceane unde vântul bate mai puternic?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia să o cânt, să zic apasă, apasă, apasă, apasă.

0: hotelul preferat, camera potrivită, perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Bună! Sunt Lulu, bufnița curioasă de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu aud tot ce mișcă în pădurea fermecată. Dar tu? Închide ochii și ascultă. Cine face așa? Ai ghicit? Acum e rândul tău. Provoacă-i pe mama, pe tata sau pe frățior. Fiecare imită un animal, iar ceilalți ghicesc. Cine ghicește cele mai multe animale, devine bufnița cea mai isteață din casă.
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
5: Cititul nu înseamnă doar parcurgerea cuvintelor, ci descoperirea unei lumi noi. Când copilul înțelege povestea, începe să își imagineze, să întrebe și să își dorească mai mult. De aceea este important ca lectura să fie adaptată nivelului său.
6: LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
7: Ritm și bucurie! Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei! Start la distracție, ta-na-na!
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Este melodia. Se joacă în 2-3 oameni și el trebuie să cânte doar negativul de la o melodie. Și cei doi sau cei trei oameni trebuie să ghicească acea melodie. Dacă au ghicit-o, cel care a ghicit-o trebuie să zică negativul de la o altă melodie și dacă nu ghicește, mai zice încă una.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: WhatsApp. Activez puterea prieteniei când aflăm noi curiozități despre câte în lună și în stele.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cuvântul următor.
2: Îți place fazan? Ei bine, astăzi îți prezint un joc mai simplu, dar super distractiv, perfect de jucat oriunde. În drum spre școală, acasă sau într-o călătorie. Primul jucător spune un cuvânt, iar următorul trebuie să găsească imediat un alt cuvânt care începe cu ultima literă a celui anterior. De exemplu, dacă acesta spune la lea, celălalt jucător trebuie să spună un cuvânt cu litera A, cum ar fi ananas. Apoi, un cuvânt cu litera S, precum sandale. Jocul continuă pe rând, cu viteză și atenție. Cine nu mai găsește cuvinte sau greșește, pierde runda, iar distracția începe din nou.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuș, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora nouă, sunt stropit pe nas cu rouă.
1: Misiunile lui Iți și ale lui Biți. Episodul 6. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biți, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic

0: Sirius.
1: Ce s-a întâmplat?
0: N-a lovit ceva sau ne-am lovit de ceva?
1: O fi o mină spațială pusă de vartari. Hai să o distrugem!
0: Exclus. Dacă era o mină, exploda.
1: Pici, cu violență nu rezolvi nimic. Ar trebui să vedem ce e. Zi-mi tot!
0: Scannerul exterior din zona impactului nu mai poate oferi informații.
1: Ce atâta vorbărie! Iti, hai să ieșim în spațiu să vedem ce e.
0: Să nu uitați de costumele anti-flapser.
1: Da, ai dreptate. Dar asta ce e? Nu am decât casca roșie și costumul verde. Păi nu se asortează deloc. Cum să ies eu așa în spațiu cosmic cu cască roșie și costum verde? O să ajung de râsul galaxiei. Pune-ți odată casca aia. Nu e nimeni să te vadă pe o rază de 10 zaxta în lumină. Cum nimeni? Păi uite, mă văd eu. Cum adică te vezi tu? E destul că mă văd eu. Și nu-mi place ce văd. Cască roșie și costum verde. Termină odată cu prostiile și îmbracă-te mai repede. A, bine, sunt gata. Dar nu te uita prea mult la mine, că nu mă plac deloc. Nu mă asortez. Hai să ieșim în spațiu și mai termin odată. O, fetele astea, cine să le mai înțeleagă?
0: Deschid trapa.
2: Ce plăcut e! Nu am mai ieșit de mult în spațiu. Ar trebui să ieșim mai des.
3: Mie nu prea-mi place. Uite ce poziții caragioase avem. Cum plutim.
2: Hei, ușor, stai lângă mine.
3: Bine, stau lângă tine.
2: Uite acolo, lângă navă. De asta ne-am lovit.
3: Chestia asta mare, argintie și lucitoare în formă de ou? Ce e?
2: Nu știu! Zi-mi tot! Ajută-ne să băgăm în navă obiectul care ne-a lovit!
0: Imediat! Este o capsulă de salvare care provine de pe planeta celor cu o singură antenă. Ea poate adăposti un singur pasager. Neavând sistem propriu de ghidare, pasagerul se congelează prin criogenie pentru că nu se știe cât va pluti prin spațiu până când va fi recuperat de altă navă.
3: Criogenie, zi-mi tot!
0: Da, este un procedeu prin care se produc temperaturi foarte joase. Corpul căruia îi se aplică acest procedeu se congelează. Este conservat și poate rămâne așa mulți zaxtani.
3: Am mai învățat ceva astăzi.
1: Hai să deschidem capsula ca să-l decongelăm.
3: N-am mai văzut niciodată un locuitor de pe planeta celor cu o singură antenă. Seamănă cu noi, numai că are doar o singură antenă în mijlocul capului. Dar ce micuț e! Așa sunt toți?
0: Nu, acesta este un copil de Tolozai 2. Acum îi voi reactiva funcțiile biologice.
4: Unde mă aflu? Brrr, ce frig e!
1: Te afli pe nava, Zorar! Noi te-am găsit și te-am decongelat! Eu sunt Biți!
3: Și eu sunt Tici!
4: Vă mulțumesc că m-ați salvat, prieteni! Eu sunt Mini și vin de pe planeta celor cu o singură antenă. Voi aveți două antene? Înseamnă că sunteți de pe planeta celor cu două antene.
3: Nu! Noi suntem de pe planeta Zizilon.
4: Da? Ce bine vă stă cu două antenuțe.
3: Să știi că și ție îți stă bine cu antenuța. Te face mai interesant.
1: Bine, bine, vorbim mai târziu de antenuțe. Cum ai ajuns în capsula de salvare?
4: Să vă povestesc ce s-a întâmplat. Niște spioni vartari au pătruns pe planeta noastră și au instalat chiar în centrul ei un dispozitiv foarte ciudat, ca o sferă mare de cristal care are un ochi înăuntru.

0: înăuntru. Chestia asta emite un fel de unde telepatice care au pus stăpânire pe gândirea locuitorilor planetei cu o singură antenă. Toți au început să extragă simbozină pentru vartari. Au devenit ca un fel de sclavi. Dar aparatul nu are putere asupra gândirii copiilor până la Tolozai 3. Noi am încercat să-i oprim pe părinți să lucreze pentru vartari, dar ei au spus că noi le vrem răul și ne-au închis pe toți într-o hală mare. Eu sunt singurul care am reușit să fug cu capsula de salvare. Bine că m-ați găsit.
1: Trebuie să-l informăm pe Maiamanul Zamax. Zi-mi tot, fă-ne legătura.
2: Aveți legătura.
1: Maiamane Zamax, noi tocmai l-am salvat pe Mini de pe planeta celor cu o singură antenă, care ne-a povestit că...
3: Știm totul. Am trimis niște trupe de zizilonieni, dar ele s-au întors împotriva noastră și au început să ne atace. Gândirea lor a fost influențată de aparatul instalat de vartari.
1: Mini ne-a povestit că aparatul nu are nicio putere asupra gândirii copiilor de până la Tolozai 3.
3: Asta e singura salvare. Itzy, Bitzy, trebuie să vă duceți pe planeta celor cu o singură antenă să distrugeți aparatul. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat.
4: Hai, Zimitot, cu toată viteza înainte!
2: Ca să ajungem în timp util, trebuie să utilizăm motorul superfotonic, care merge mai repede ca lumina. Motorul superfotonic consumă foarte multă energie, așa că eu mă voi deconecta pentru a reduce consumul, iar voi veți trece pe pilot automat. Mă conectați când ajungeți la destinație.
1: Vom merge cu viteză superluminică! Dar nu înainte de...

0: și lui, că mereu îl uitam. Ei, Zimita, ți-a plăcut că ți-am cântat și ție?
1: Degeaba, Iti, nu te poate auzi. Ai uitat că s-a decuplat ca să nu consume energie.
0: Ai dreptate, săracul. Tocmai când ne-am adus aminte și am cântat și lui, nu ne-a putut auzi. O să-i povestesc când o să se reconecteze.
1: Înainte, cu viteză maximă! Gata! Am ajuns! Uitați-vă pe hublou!
2: Aia este hala unde sunt închiși copiii.
1: Cum intrăm în ea fără să ne descopere?
2: Prin canalele de aerisire.
1: Conectează-l pe Zimitot.
0: Îl conectez acum.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Am ajuns cu bine? Constat că suntem chiar în apropierea unei hale.
1: E hala unde sunt ținuți prizonieri copiii sub tolozai târei.
0: Să știi că ți-am cântat și ție, dar nu ai auzit că erai deconectat.
3: Sunteți drăguți, nu trebuie să mințiți ca să mă faceți să mă simt mai bine. Eu știu că ați uitat de mine.
0: Bă, n-am uitat, pe cuvânt că ți-am cântat. Uite, dacă vrei, îți mai cântăm o dată.
3: Mulțumesc, dar nu mai e timp. Trebuie să aterizăm.
2: Curați-vă prin gaura asta. Așa. Ușor, ușor.
0: Gata, am trecut. Acum pe unde o luăm?
2: Veniți după mine. Pe aici, prin țevile astea. Aplecați-vă, să nu vă vadă nimeni. Aproape am ajuns. Aveți grijă la cabluri. Să nu le atingeți. Vă puteți electrocuta. Am trecut cu bine. Haideți să intrăm pe ușa asta. Uitați-vă acolo, în mijlocul halei. Vedeți sfera aia mare de cristal?
1: Da! Ce strălucitoare e!
2: Ăla e dispozitivul care trebuie distrus.
0: Dar e plin de locuitorii planetei care îl păzesc cu strășnicie. Nu ne putem apropia fără să fim văzuți.
1: Trebuie să creăm o diversiune. Avem nevoie de toți copiii de pe planeta voastră. Să mergem să-i eliberăm. Mini, unde i-au închis pe copii?
2: Eu am fugit cu capsula și nu mai știu unde i-au dus pe copii.
0: Am și eu o idee. Îmi pun căciulița asta pe cap. Uite așa, așa. Îmi ascund una din antene în căciulița și las doar o antenă afară. Așa, uite. Acum parcă sunt un copil de pe planeta celor cu o singură antenă.
1: Iti, nu e timp de joacă. Avem o misiune importantă de îndeplinit.
0: Pici, dar cine ți-a spus că mă joc? Eu mă deghizez în copil și mă las prinsă. Ei or să mă ducă acolo unde e închis pe toți copiii. Și pe urmă o să...
1: Stai, am o idee grozavă. O să-ți dau la tine un transmițător. Eu am să aflu unde te-au dus și am să vin să eliberez toți copiii. Ce genial sunt! Ce idee bună am avut!
0: Tu? Păi a fost ideea mea. Tocmai vreau să spun că iau la mine un transmițător, dar n-am apucat să spun că m-ai întrerupt tu.
1: Ba, nu e adevărat! Asta spui acum! Dacă nu mă gândeam eu la transmițător, te lăsai prinsă degeaba!
2: Hei, nu e timp de ceartă! Nu mai contează cui a fost ideea. Hai să o punem în practică.
1: Ține transmițătorul ăsta. Ai grijă să nu-l vadă nimeni. Când o să te închidă, să-l pornești. Eu, cu Mini, te vom localiza și vom veni să vă eliberăm.
0: L-am pus în buzunar. Uite, nici nu se observă. Am plecat.
1: Succes! Ai grijă! Mini, noi hai la nava Zorar ca să ne uităm pe monitor. Să o localizăm pe Iti.

0: stai!
1: Nu mă prinde, nu mă prinde!
0: Stai pe loc, nu fugi! Stai că te-am prins! Oh, ia vino cu mine!
1: Au, dă-mi drumul!
0: Te închid aici împreună cu ceilalți copii! Toți sunteți niște sabotori!
1: Ce înseamnă sabotori?
0: Adică nu ne lăsați să facem ce vrem! Să extragem simbozina pentru Varsarul!
1: A, da? Au, mă doare!
0: Acolo să stai!
1: Ce brutal e! M-a lovit!
2: Te-au prins și pe tine? Mai sunt copii în libertate?
3: Ați și-a dat jos căciulița și are două antene?
2: E un zizilonian!
1: Eu sunt Tici, apărător al galaxiei și am venit să vă salvez!
4: Cum o să ne salvezi dacă te-au închis și pe tine?
1: Da, dar nu vă pierdeți speranța! Ia uite ce scoate eu din buzunar! Un inițiator? Spart!

0: Acum aflăm unde sunt închiși copiii.
1: Îți arăt acum. Deschid monitorul ăsta mare, pe care e reprezentată schema halei spațiale. Când Iti va da drumul la transmițător, noi vom vedea un punct roșu luminos acolo unde e ea și vom ști să ne ducem după ea. Da, dar ce se întâmplă cu ea de nu mai deschide odată emițătorul?
0: Lumina asta verde care pâlpâie aici la baza ecranului, ce e?
1: E de rău! Asta înseamnă că emițătorul lui Iti s-a stricat și nu mai emite.
0: Dacă s-a stricat transmițătorul, cum o vom găsi?
1: Nu știu. E încurcată rău de tot situația.
0: Păi nu spuneați în cântecul vostru că Zimi tot știe tot? Hai să-l întrebăm pe el.
1: El știe tot atunci când are informația înmagazinată în memorie. Informația asta nu are de unde să o aibă.
0: Eu am încredere în Zimi tot. Ați cântat așa de frumos despre el încât eu chiar cred că el știe tot. Hai să-l întrebăm.
1: Bine. Oricum nu avem nimic de pierdut. Zimi tot!
2: Nu mă întrerupe, sunt ocupat.
1: Ce faci?
2: Comunic cu computerul central al halei spațiale. Este o conversație foarte plăcută.
1: Întreabă-l repede unde sunt copiii.
2: L-am întrebat. Copiii sunt în sectorul L24.
0: Ah, știu unde sunt. I-au închis într-o magazie.
1: Să mergem să-i salvăm.

0: el fugea după noi și noi fugeam repede să nu ne prindă.
1: Nu v-a fost frică?
0: Păi nu mai aveam timp de asta. Pe urmă am ieșit repede din sigalon și el pe urmele noastre. Eu am luat-o printr-o parte a stâncii și un cap s-a luat după mine. Biții s-a dus pe partea cealaltă și celălalt cap s-a luat după el. Noi am sărit și capetele s-au înodat. Așa l-am învins pe monstru și așa am devenit noi apărătorii galaxiei.
2: Avo, ce viteș ați fost!
1: Spune-ne cum a fost când l-ați salvat pe înțeleptul Amar. S-a auzit în toată galaxia de isprava voastră.
0: Păi a fost cam așa. Eu am vrut să o iau. Piți! Ce bine îmi pare că te revăd!
3: Ce mie! Nu credeam că o să ne mai vedem.
0: Dar cum ați găsit că transmițătorul s-a spart și n-am mai putut să vă transmit niciun semnal?
3: Ce întrebare! Doar sunt apărător al galaxiei și nu mă dau bătut de la nimic.
4: Nu e timp de pierdut. Să vă explic ce aveți de făcut. Trebuie să creăm o diversiune.
1: Ce e diversiune?
4: Adică voi o să fugiți prin toate părțile și locuitorii adulți o să fugă după voi să vă prindă. Sfera de cristal o să rămână nepăzită. Eu și cuiții o să mă strecor și o să distrugem sfera. Atunci părinții voștri și toți locuitorii planetei vor scăpa de câmpul hipnotic și se vor trezi la realitate. Hai, repede, ieșiți pe ușă. Nu vă împuziți! Acum e momentul! Toți locuitorii au fugit după copii și nimeni nu mai păzește sfera. Hai!
0: Ce mare e sfera de aproape!
3: Și ce ochi mare are înăuntru!
4: Nu avem timp să ne mirăm! Scoate neutralizatorul să tragem în ea! Praf stelar o facem!
0: Nu se întâmplă nimic! Nici măcar n-am zgâriat-o!
5: Supuneți-vă!
0: Ce urât se uită la mine ochiul ăla din sfera de cristal!
3: Nu! Nu te uita la el că te hipnotizează!
0: Parcă nu avea efect asupra copiilor?
5: Până acum nu aveam putere asupra copiilor pentru că nu dispuneam de suficientă energie. Acum, după ce toți locuitorii planetei au muncit din greu și au extras simbozina, avem suficientă energie. Am să mă încac și am să vă domin gândirea, chiar dacă sunteți copii.
0: Aoleu, simt cum mi se învârtește capul și antenele îmi sunt grele.
3: Nu te lăsa, Iti! Rezistă! Eu și mie îmi sunt antenele grele!
5: Încă puțin și sunteți în puterea mea, apărătoare galaxiei!
0: Nu mai pot! Ce urât se uită ochiul ăla la mine! Ah, simt că o să cedez!
3: Iti! Scoate repede oglinda aia ta în care te priveai când erai cu casca roșie și costumul verde!
0: La ce-ți trebuie oglinda mea? Tocmai acum?
3: Nu mă întreba, dă-mi-o repede!
0: Bine, poftim, ține-o.
3: Acum o îndrept spre ochiul ăsta mare. Așa! Na! Hipnotizează-te singur! Sâc!
5: Ce se întâmplă? Simt că eu intru în puterea mea, adică în propria mea putere, îmi modific gândirea, nu mai știu cine sunt, ce vreau, de ce vreau, ceea ce vreau, cine sunt, cine...
0: Acum înțeleg! I-ai pus oglinda în față și se hipnotizează singur!
5: Ești sub comanda mea! Adică eu sunt sub
6: comanda mea.
5: Eu pe mine, pe propriul meu, eu tot.
6: Vrea cineva să se joace cu mine?
3: Ferește aici! Să nu te rănească cioburile!
0: Uh-huh!
7: Vă mulțumim pentru ajutor! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: La revedere, Mini!
7: La revedere, Itzi!
0: Sper să ne

0: aveți legătura cu Maiamanul Zamax.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Maiamane!
2: Felicitări, Iții și Biții! Vă mulțumim că i-ați salvat pe locuitorii planetei celor cu o singură antenă.
1: De unde ai știut că am reușit?
2: Trupele de zizilonieni pe care le-am trimis pe planeta celor cu o singură antenă și-au revenit. Li se pare că au avut un vis urât în care se luptau cu noi. Am înțeles din primul moment că ați reușit să distrugeți dispozitivul vartarilor. Vă mulțumim!
3: Cu plăcere!
1: Acum, la drum spre noi misiuni!
0: Poate data viitoare o să vă aduceți aminte și o să cântați și despre mine.
3: Dar am cântat! Pe cuvânt de zizilonia!
1: Zau că ți-am cântat! Erai deconectat și nu ai putut să auzi! Dar ți-am cântat! Să știi!
0: Da, știu că nu au mințit. Nu eram deconectat total. Nici voi să nu mințiți, pentru că sunt cu scanerele pe voi. Aveți grijă. Acum vă spun la revedere, spiritul bun.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Biti, când vrei tu.
1: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
2: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
3: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBT FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBT FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Urmează emisiunea Școala Siguranței, sponsorizată de Teddy.
6: Bună, sunt Gabriela Maluf, psiholog, iar astăzi vorbim despre deplasarea pe stradă în siguranță. Oare există părinți care nu se simt tensionați când ajung în momentul în care copilul pleacă singur spre școală? Acesta este un moment foarte important atât pentru cel mic cât și pentru părinți. Este un test de încredere în abilitățile lor de a se descurca singuri afară. Pentru început este foarte important să-l învățați pe cel mic regulile de circulație, astfel încât să poată circula în siguranță. Explică-i că trebuie să meargă în special pe trotuar și dacă o stradă nu are trotuare, să se asigure că merge cât mai aproape de marginea din partea stângă a părții carosabile, în direcția lui de mers. La trecerea de pietoni este nevoie să acorde atenție vehiculelor care se apropie din ambele sensuri, în cazul în care nu încetinesc sau opresc la trecere. Recomandă-i să traverseze alături de alte persoane adulte, pentru că alături de un grup de pietoni va fi mai vizibil și în siguranță. Foarte importantă este și vestimentația celor mici. Alege haine viu colorate, astfel încât copilul să poată fi observat de șoferi cu ușurință. O idee foarte bună ar fi să aplici un sticker sau un semn reflectorizant pe spatele gecii și pe ghiozdanul celui mic, astfel încât să fie vizibil și seara sau în condiții de vreme închisă. Sfătuiește-l pe cel mic să circule prin zonele unde trec deja oameni și să evite aleile și gangurile întunecoase și pustii. De asemenea, să evite să se abată de la drumul lui. Sfătuiește-l să nu vorbească cu străinii, să nu-i urmeze indiferent ce i-ar promite și dacă se simte agresat să țipe foarte tare, pentru a descuraja agresorul și a atrage atenția asupra lui. Repetați traseul împreună până se simte confortabil să-l parcurgă singur. Este important să-i reamintești mereu că siguranța lui este pe primul loc și poate cere ajutorul oricând simte că are nevoie. Rămâneți cu bine! Rămâneți în siguranță!
5: Informații privind siguranța copiilor dezvoltate prin Școala Siguranței Teddy, un proiect educativ pentru elevii de clasa 1. Învățătorii sunt invitați să-și înscrie elevii în cea de-a 12-a ediție pe școalateddy.ro, emisiune sponsorizată de Teddy.
7: Sunt Spinner și te aștept să-ți activezi puterea energiei de miercuri până vineri, de la ora 4 la 6 după amiază, la școala de supereroi Itzy Bitzy!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Eu sunt Maria, am 7 ani și sunt din București, iar melodia mea preferată este O Afghanistan, pentru că este plină de energie.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Vici. Eu sunt Irina și vreau să vă spun gluma mea. A mers la balet și pe scenă era, pe lângă balerine, o zebră în balerin și în costum roz.
2: Bună, Iti, bună, Vici. Eu sunt Alexandru din București și vreau să vă spun un bal. Mula îl întreabă pe tatălui dacă are voie să se uite la televizor și tatălui spunea, da, poți să te uiți, doar că fără să-l deschizi.
3: Profesorul îi verifică tema lui Matei și îi spune acestuia, Matei, recunoaște, te-a ajutat tatăl tău să îți faci tema, nu-i așa? Matei îi răspunde imediat, nu, domnule profesor, a făcut-o singur.

0: această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Teddy continuă aventura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățător. Profesorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
2: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri AufGuss din 29 de țări, experiențe în sauna village și provocări revigorante la cold plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit, doar visători mai mari și mai mici.
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
5: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
6: Bine ai venit în Maximundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
7: Ah, ce poveste specială! Se numește Fețele care spun povești. Pe fața noastră se întâmplă o mulțime de lucruri. Sprâncenele se ridică când suntem surprinși. Ochii strălucesc când suntem fericiți. Buzele tremură când suntem triști. Fiecare emoție lasă o urmă pe fața noastră. Bucuria o simți în obraji, în ochi și chiar în burtică. Tristețea ne spune că ceva ne lipsește și e normal să o simțim. Furia vine când ceva nu e cum ne-am dori și e important să-i dăm spațiu. Fiecare emoție e ca o poveste pe fața noastră. Când învățăm să recunoaștem emoțiile celorlalți, învățăm ceva foarte prețios: să înțelegem. Bravo! Ai descoperit povestea Fețele care spun povești. Sunt mândru de tine!
8: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maximundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: zicem vreo 2-3.
1: Două găini se plimbă prin pădure. Dintr-un copac cade o coajă de castană. Wow, ce frumoasă e, spune una dintre găini. Ce e asta? Întreabă cealaltă. Un ou de arici.
2: Tata îl întreabă pe micul Teo de 4 ani. Ce faci cu creionul și hârtia aia? Îi scriu o scrisoare Iuliei, în care îi spun că o iubesc mult. Dar tu nu știi să scrii, Teo? A, nicio problemă, Iulia nu știe să citească.
1: Un elefant și un șoarece vor să patineze pe lacul înghețat Bocnă. Elefantul ezită, îi e frică să nu se spargă gheața sub greutatea lui. Șoarecele înaintează și spune: mă duc eu primul să văd dacă rezistă gheața.
2: Profesorul o întreabă pe Ana: ce e mai aproape, Australia sau Luna? Foarte simplu, Luna, bineînțeles. Profesorul este uimit. De ce crezi asta? Luna pot să o văd de aici, dar Australia...

0: Este ora 10. Melcul se avânt și mă întrece.
1: Bună la iții biții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună iții, bună biții! Eu sunt Miruna din București și gluma mea e asta. Când o rață merge pe un drum și se împiedică de o piatră, în loc să cadă, ce face? Zboară! Pa!
3: Unde este duminica înaintea sâmbetei? În dicționar.
4: Bule este în clasă cu colegii lui. Doamna învățătoare îi întreabă: puneți un cuvânt de 4 litere cu O, care începe cu O. Nimeni nu ridică mâna în afară de Bulă. Învățătoarea spune: da, Bulă, Bulă, Oaie. A doua zi, doamna învățătoare îi întreabă același lucru. La fel, doar Bulă ridică mâna. Învățătoarea îi spune: da, Bulă, și Bulă spune: oaie. Învățătoarea spune: dar ai mai spus asta. Și Bulă spune: dar e altă oaie.

0: gone.
1: Sunt Roa și mă activez puterea iubirii când îi îmbrățișez pe mami și pe tati.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Itzy Bitzy FM.
4: Now listen closely, 'cause we're gonna play a game. This game is called Mother May I. And all you have to do is listen and follow the moves that I call out. But you can only do these moves if I say three magic words, which are Mother May I.

0: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzibiți Neața.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Esci acum? Ne relaxăm. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: N-ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să areți că în junglă tu ești.
1: Cel mai bun! Păi da!
0: Da.

Sună să-mi își activez puterea empatiei atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
2: super.
1: Dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici Isuteț. O este onest. Nu. Numără de câte ori a cântat cucu.
3: Nativ artist.
1: Wow, bravo. Corect.
3: Ne gândim la același Ion, nu?
1: Da, prietenul nostru. Ei, dar știți ceva?
3: Ce?
1: Vreau și eu să scriu pe o hârtie biții să văd ce scrie acolo despre mine.
3: Hai, scrie biții și eu mă gândesc.
1: B-I-T-S-Y.
3: Deci, biții, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
1: Wow, mulțumesc.
3: Biții,
1: da.
3: Vreau și eu.
1: Ce vrei, Cioco?
3: Nu, Biții, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
1: Ok.
3: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
1: Bine. I T S
3: Y.
1: Ok. Iubitoare. T, telurică. S, simțitoare. Y. Face măgarul.
3: Biții, mi-e place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
1: Așa afli, de fapt, ce gândește cel de lângă tine despre tine.
3: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
1: Și vezi cum te vede celălalt.
3: Wow, Biții, you are the best.
1: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
3: Joacă. Joacă.
1: Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Bună, sunt Sofia, am 7 ani și sunt din București.
0: Bună, Sofia! Care e pasiunea ta?
1: Să desenez păpușile orientale.
0: Adică?
1: Adică am carnețel și pe el desenez păpușile orientale cu Zina și apoi scrie despre ea.
0: Cine e Zina?
1: Zeina.
0: Cine e Zeina?
1: E nume de fată din Egipt cu care desenez eu. Nu este un om, adică ne dă modele. Nici eu nu înțeleg care e treaba cu ea. Bă, o desenăm, bă, altele.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
1: Nu știu, că o fac de la 5 ani și m-am obișnuit să colorez, să desenez.
0: Cum îți dai tu seama în general că îți place un lucru?
1: Păi, încep să-l fac de la un timp, să văd dacă îmi place. Dacă îmi place, îl mai fac de mai multe ori și așa îmi dau seama că e o pasiune sau ceva care îmi place.
0: Ai vrea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
1: Cam se poate ceva.
0: Ok, se poate, dar ai vrea tu să faci?
1: Da.
0: Și cum ar decurge lucrurile?
1: Ar decurge, păi... Uite, mie mi-ar plăcea să devină creatoare de modă.
0: A, și tu vrei să fii fata care face desenul?
1: Da.
0: Am înțeles, practic tu inventezi designul.
1: Da.
0: Dacă ar veni un copil mai mic la tine și să zică că și el ar vrea să se apuce de desenat, dar e frică sau nu știe cum, ce l-ai sfătui?
1: L-aș sfătui să învingă teama, dar să nu spună atât de mult că îi place să deseneze, că apoi îl provoacă toți oamenii.
0: Ai un sfat pe care să-l dai oamenilor?
1: Am un sfat pentru părinți, recomand să se joace mai mult, iar copiilor recomand să învețe că viața nu-i completă fără lucru sau învățat. Eu am fost Sofia, vă mulțumesc!
0: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De

0: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Groupama.
2: Sunt Bitzy și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Neața.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mergem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Corneliu Baba. Bun găsit, dragi prieteni! Despre pictorul Corneliu Baba ar trebui să știm întâi că este unul dintre ultimii mari formatori de școală de pictură din România. Adică, odată ce tu și pictura lui v-ați privit ochi în ochi, n-o mai poți uita, iar emoția pe care ai trăit-o privind-o te face să-l recunoști pe pictor în oricare altă opera sa, ca și când ți-ar fi împărtășit o taină foarte personală care te-a făcut părtaș înțelesului vieții și nemuririi sale. De asemenea, Corneliu Baba a fost formator de școală pentru că a avut ucenici cărora le-a fost învățător, prieten și părinte. Un profesor cum puțini mai sunt astăzi.
2: Vin de departe,
1: spunea Corneliu Baba,
2: de la capătul de început al veacului, când Cézanne mai trăia, iar Picasso nu sfărâmase încă forma, și m-am născut ca să fiu pictor.
1: Născut la Craiova la 18 noiembrie 1906, Corneliu Baba este al treilea fiu al Matildei și al lui Gheorghe Baba, bănățean de origine, pictor de biserici și peisagist talentat. Bun meșteșugar, Gheorghe Baba impunea elevilor o disciplină severă. Corneliu Baba își amintește că de la vârsta de 4-5 ani a fost pus la oaltă cu elevii lui Gheorghe Baba în atelier. Și nu era scutit de bătaia peste mâini atunci când, desenând în cărbune după capete de gips, nu reușea prea bine să frece cărbunele cu miez de pâine și să obțină astfel valorile de tranziție între alb și negru, dorite de neiertătorul său maestru și tată. La 10 ani, Corneliu Baba își semnează pentru prima dată un desen. 10 ani mai târziu,

0: Nicolae Tonița la Academia de Arte Frumoase din Iași. Este un moment extraordinar în viața tânărului student.
1: Întâlnirea cu Tonița,
0: povestește Corneliu Baba,
1: a însemnat pentru mine descoperirea omului și a artistului care urma să mă ajute să-mi găsesc drumul în pictură la vârsta căutărilor fără sfârșit și a chinuitoarelor incertitudini. L-am cunoscut pe Tonița ca profesor. El era întotdeauna prietenul mai mare al elevilor săi. Când te despărțeai de el, simțeai nevoia să pictezi. Îți transmitea o mare dorință de lucru și mai ales îți transmitea un mare respect pentru meserie.
0: În 1935, Tonița, ajutat de Nicolae Iorga, care era președintele Comisiei Monumentelor Istorice, a obținut aprobarea de a picta Biserica Schitului de la Durău. El se hotărăște să picteze în ceară, tehnică neutilizată până atunci la noi. În luna septembrie a aceluiași an, ajutat de câțiva ucenici, acoperă cu un strat de ceară fierbinte pereții pe care urma să fie realizată pictura. În vara anului următor, însoțit de mai mulți studenți, printre care și Corneliu Baba, Tonița începe pictura, pe care o va finaliza în 1937. În copilărie, Baba-l văzuse pe George Enescu în concert la Craiova și, fascinat, a învățat să cânte foarte bine la vioară, visând să devină violonist. Iar cum Tonița îl iubea foarte mult pe Baba, la Durău îl punea să-i cânte. Și uite așa, în mănăstirea de la Poalele Ceahlăului, Baba îi cânta la vioară balada lui Ciprian Porumbescu și Tonița plângea. În 1938, Corneliu Baba termină Academia de Arte Frumoase de la Iași, rămâne asistent la Academie, iar în 1946 devine el însuși profesor de pictură.
1: Tot în 1946, Winston Churchill rostește celebrul discurs de la Fulton, Missouri, despre cortina de fier. Se declanșează războiul rece, adică lupta fără tunuri și arme între America și Rusia, care a schimbat istoria multor țări, printre care și România, și care s-a încheiat după multe revoluții în 1991. George Enescu și soția sa, Maruca Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Statele Unite testează prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini din Oceanul Pacific. Iar creatorul de modă francez, Louis Réor, expune la Paris un costum de baie feminin din două piese, mai scurt, și îl numește Bikini, crezând că efectul lui va fi asemănător cu al bombelor abia explodate la atolul Bikini.
0: Corneliu Baba debutează în 1948 la Salonul de Artă din București cu o pictură intitulată Jucătorul de șah. La scurtă vreme a fost arestat și închis la închisoarea Galata din Iași. Anul următor a fost suspendat fără explicații din postul său de la facultate și mutat de la Iași la București. Erau vremuri tulburi și grele. Corneliu Baba povestește:
1: cei 2 ani care au urmat după plecarea mea din Iași au fost cei mai grei. N-aveam unde locui, nu întotdeauna aveam ce mânca. Din când în când eram invitat la dejun la vreunul dintre noii mei prieteni. Când foamea mea cerea, mă invitam eu singur. Mă întâlneam cu Paladi, Dărăscu, Resu. Vorbeam despre pictură și despre timpul care trece. Criticam opresiunea care sufoca arta și desenam proiecte.
0: Corneliu Baba este acuzat de formalism burghez în artă, iar studenții lui sunt etichetați ca babiști și sunt rău văzuți de sistem. Abia în 1958, după multe expoziții și premii în străinătate, Corneliu Baba devine profesor la Institutul de Artă Nicolae Grigorescu din Capitală. Studenții și ucenicii săi sunt acum pictori mari ai secolului 20: Vladimir Zamfirescu, Sorin Dumitrescu, Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu și mulți alții. Se povestește că Ceaușescu și-a dorit un portret pictat de Corneliu Baba, iar maestrul l-a refuzat spunând că îi tremură mâna. Dar despre relația artistului cu sistemul comunist și despre multe altele vom afla peste 13 ani, când se vor împlini 25 de ani de la moartea lui Baba și cele 17 volume de jurnal ale sale vor vedea lumina tiparului. Până atunci, dacă aveți drum prin Timișoara, nu ocoliți Muzeul de Artă. Aici se află cea mai mare colecție de lucrări, dar și de obiecte personale ale maestrului Corneliu Baba.

Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Corneliu Baba. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: felul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber în premieră la Cluj-Napoca pe BT Arena pe 16 octombrie ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Bună! Sunt Mimi, căprioara visătoare de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am un secret. Când mă uit la cer, norii se transformă. Acela e un elefant. Celălalt, o înghețată uriașă. Provocarea mea? Ieși afară, uită-te la nori și spune ce vezi. Apoi ascultă ce vede mama. Nu există răspuns greșit. Doar visători mai mari și mai mici.
3: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
4: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
7: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Sunt Teodora și mie îmi place mult alb, negru, nu și da, dar știți regulile. Și mai place și un joc cu piese de lemn, care construiești un turn și trebuie să îi scoți piesele și să le pui pe deasupra până se dărâmă. Și poți să faci într-un fel un punctaj și nu trebuie să se dărâme, că dacă se dărâmă la tine, ai pierdut.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: avem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și jumătate. Vreau să vă spun și eu o glumă. De ce stă pasărea flamingo într-un picior? Pentru că dacă ar ridica și pe celălalt, ar cădea.
2: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Darius din Cluj și vreau să vă spun o glumă. De ce a trecut găina strada? Pentru că pe cealaltă parte era soțul găinii. Pa! Pupir, vă iubesc!
3: Bună, Iti, bună, Bici! Eu sunt Victor din București și vreau să vă spun gluma mea. De ce are girafa gâtul lung? Ca să nu miroasă șosetele murdare.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Papi, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: vreo 2-3.
1: De ce nu prinde ursul pește?
0: Că are coadă tăiată.
1: Nu?
0: Că nu are undiță.
1: Nu?
2: Că i-a tăiat vulpea coada sau cum era.
1: Nu?
0: Pentru că e balunecos.
1: Nu.
2: Pentru că n-are cu ce.
1: Nu.
0: Pentru că nu-i place peștele.
1: Nu.
0: Pentru că sunt prieteni.
1: Nu. S-a întâmplat în povestea ursul păcălii de vulpe.
0: Păi pentru că i-a înghețat coada.
1: Nu.
0: Pentru că...
1: De frică.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
2: Călătorit în spațiul cosmic, nu-i așa?
3: Ce? Așa este!
2: Cum am făcut asta?
3: Ia! A ce-ți venit? Cu zorar, cu nava noastră!
2: Și oamenii călătoresc în spațiul cosmic, nu-i așa?
3: Oh! Au și ei nave spațiale? Dar nu atât de performante ca zorar, așa că nu au ajuns la fel de departe ca noi.
2: Cum se mai numesc navele spațiale? Aparatele de zbor în spațiu, vreau să spun.
3: Ce ai? Ca de obicei nu înțeleg nimic. Dar am obișnuit. Așa că îți răspund. Se mai numesc rachete.
2: Aici doream să ajung.
3: A?
2: Rachete. Dici?
3: Da.
2: Cine a inventat pe pământ rachetele?
3: Habar n-am. Dar puteam să-l întrebăm pe Zimi tot. În mod sigur ne va lămuri.
2: Chiar asta vroiam când am început discuția.
3: Și nu puteai să-l întrebi pe Zimi tot direct, fără să mă iei pe mine pe ocolite?
2: Ba da, dar doream să aflu dacă ești de acord și tu să-l întrebăm.
3: Dar știi foarte bine că întotdeauna sunt de acord atunci când e vorba de aflat informații noi de la Zimi tot.
2: Zimi!
4: Recepție, Iți, ca de obicei.
2: Cine ai inventat rachetele?
4: Am auzit discuția voastră și deja am și informațiile.
3: Wow! Păi atunci te ascultăm.
4: Mai întâi, definiția rachetei așa cum este prezentă în dicționar.
3: Ei, în regulă. Care e definiția?
4: Aparat de zbor propulsat prin reacție directă la distanțe mari de suprafața solului, în funcție de dimensiuni și capacitate, este folosită la semnalizări, focuri de artificii, lansarea pe orbita a sateliților artificiali.
2: Rachetele, cum au fost folosite și de către cine?
4: Istoria consemnează că prin anul 1200, imediat după inventarea prafului de pușcă, chinezii au fost primii din lume care au inventat racheta. Acum aproape 800 de ani, chinezii au folosit rachete în luptele cu mongolii. Erau încărcate cu praf de pușcă și erau prinse de sulițe sau chiar de săgeți. Erau niște arme înfricoșătoare pentru dușmani.
3: Deci primele rachete aveau utilizări militare?
4: Foarte exact.

0: Mariu, urca pe scări.
1: Nu, Bifi. Cum să urci o rachetă pe scări? Avea mai multe motoare care porneau pe rând. Principiul rachetei între T, inventat de tânărul Conrad, avea să stea la baza rachetelor moderne.
2: Din câte îmi dau eu seama, rachetele au fost folosite mai mult în scopuri războinice de către oameni și mai puțin în scopuri pașnice. Nu-i așa, Zimi?
1: Din păcate, Iții, nu te pot contrazice. Asta și dacă stau să mă gândesc la temutele rachete de tip V1 și V2, fabricate de Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Erau aparate capabile să transporte încărcături explozive la distanțe foarte mari, ca să nu mai vorbesc despre actualele depozite de rachete purtătoare de focoase nucleare.
0: Dar nu numai în scopuri războinice. Am înțeles că pe aceleași principii funcționează și artificiile.
1: Este foarte adevărat, Biții, și artificiile sunt de fapt tot niște rachete. Iar adevărat, mult mai mici, dar funcționează pe aceleași principii, așa cum prea bine ai remarcat.
2: Și primele rachete trimise în spațiu? Care au fost? Dar nu în scopuri militare.
1: Primul satelit artificial a fost lansat în anul 1957 de pe cosmodromul rusesc de la Baikonur și se numea Sputnik 1. Dar primul om care a înțeles importanța folosirii pașnice a rachetei și a zborului spațial a fost savantul rus Constantin Tsiolkovski. El a sugerat pentru propulsia rachetelor un combustibil puternic bazat pe amestecul de oxigen și hidrogen lichid. Acest tip de combustibil este realmente folosit și astăzi la propulsia rachetelor. La rândul său, constructorul american Robert Goddard a perfecționat rachetele.
0: Deci, primele rachete au fost inventate de chinezi, care le-au folosit ca arme împotriva mongolilor, nu?
1: Așa este, Biții.
2: Apoi, mongolii le-au folosit în luptele cu arabii.
0: Apoi, arabii le-au folosit și ei în luptele împotriva cruciaților.
2: Iar cruciații le-au adus în Europa, unde au fost folosite de Ioana Dark pentru apărarea orașului Orléans împotriva englezilor.
1: Foarte exact, ați reținut foarte bine.
0: Aceste rachete erau umplute cu praf de pușcă, inventată tot de chinezi, prin anul 1200.
1: Așa este, Biții.
0: Apoi, un tânăr din Sibiu, Conrad Haas, care lucra la un atelier de turnare a tunurilor, fiind pasionat de rachete, pac, a inventat racheta întrepte, adică o rachetă care avea mai multe motoare, ce porneau pe rând, asigurând astfel un timp mai mare de funcționare și, deci, o distanță mai mare de trăbături.
1: Foarte exact.
0: Dar rachetele nu sunt folosite numai în scopuri războinice. Rachetele sunt utilizate și la trimiterea în spațiu a sateliților. Sunt folosite și în scopuri meteorologice sau pur și simplu pentru distracție. Pentru că și artificiile sunt de fapt tot niște rachete, dar în miniatură.
2: În orice caz, cele mai multe dintre utilizări au fost agresive. Să nu uităm de rachetele cu focoase nucleare sau de rachetele folosite în timpul celui de-al doilea război mondial.
0: Să nu uităm.
1: Văd că din nou nu m-ați dezamăgit și ați ținut minte foarte precis ce v-am spus. Dar acum este timpul să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. Iar până atunci aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: Da, am aflat și despre rachete. Îmi pare bine, o mulțime de lucruri noi.
2: Da, dar mie totuși îmi pare rău că au fost folosite mai mult în războaie decât în scopuri pașnice.
0: Se pare că omenirea are pronunțate înclinații spre violență.
2: Da.
0: Aproape că nu există lucru despre care să ne fi vorbit Zimitot și care să nu fi fost folosit de oameni în războaie.
2: Ba nu!
0: Păi cum nu?
2: Ne-a vorbit și despre furculița și nu cred că oamenii au folosit-o în război.
0: Ei, poftim, își pot scoate ochii criaturiții și să nu spui că furculița nu a fost folosită și în război, că doar nu au mâncat cu tunul din farfurie. Au fost nevoiți să folosească și furculița.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zorneind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: tragem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Sara și am vă spun și bancul. De ce o regină merge la dentist? Să-și pună coroană dentară.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Eu sunt Alexandru și vreau să vă spun o glumă. Știți de ce veverița are coada în spate? Pentru că în fața tăia.
3: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Maia și am... Asta este gluma mea. Știi de ce porcul face guiț-guiț? Pentru că el a mâncat un porc care înainte făcea guiț-guiț.
4: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Alexandra din București și vreau să vă spun o glumă. Ce urcă, dar nu coboară? Viața!

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici, urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
2: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum.
3: Ce poveste minunată! Se numește Curcubeul din coșulețul meu. Lumea e plină de culori. Cerul e albastru, iarba e verde, soarele e galben, iar florile au toate culorile din lume. Și mâncarea? Mâncarea are culori magice. Am un coșuleț plin cu fructe și gustări de toate culorile. Merele roșii merg cu căpșunile, calde ca o îmbrățișare. Bananele galbene stau lângă pere, ca doi prieteni buni. Strugurii mov se adună împreună, ca o familie mică. Eu cred că atunci când învățăm să sortăm, învățăm de fapt să înțelegem lumea mai bine. Fiecare culoare ne spune o poveste. Bravo! Ai descoperit povestea Curcubeului din coșulețul meu. Sunt mândru de tine!
2: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
4: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: se va la 1, ca dude când zgălță-i al 1.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
2: Copilul obosit pare obraznic, somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci o odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.
1: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De unde să încep?
5: Bună, sunt Erica din București, am 7 ani.
3: Bună, Erica! Care e pasiunea ta?
5: Să cânt.
3: Și cum ți-ai descoperit o pasiunea asta?
5: Păi, când aveam 4 ani sau 3, nu mi-am amintesc, mama mi-a cântat și mi-a plăcut și mie. De când sunt mică îmi place să-mi cânte mama. De la una nu îmi place să fac asta.
3: Și ți-ar plăcea, la un moment dat, să faci din pasiunea ta o meserie?
5: Da.
3: Care sunt pașii pe care va trebui să-i urmezi să ajungi cântăreață profesionistă?
5: Să merg la cantă, să fac concursuri și să ajung cântăreață pe scenă.
3: Sunt anumite instrumente de care are nevoie o cântăreață?
5: Vocea, practic.
3: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
5: Încerc și spun dacă nu-mi place sau nu.
3: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să se apuce de cântat, ce sfat ai avea pentru el?
5: Când greșește, să continue până o să reușească.
3: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
5: Când cânt piese în engleză.
3: De ce?
5: Mi se par grele.
3: Cine te susține pe tine în pasiunea ta?
5: Prietena, mama cea mai bună, în special prietena mea cea mai bună și părinții mei. Eu sunt Erica, mulțumesc că m-ați ascultat!
3: Hei, care e pasiunea ta?
4: Pasiunea mea? De

0: Îți activezi puterea creativității atunci când, deși nu știu cum arată un brontomormolocozaur, eu tot îl desenez.
1: Școala de supereroi

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
2: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
3: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
4: Musicalul fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan

0: Dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adriana Nouri și Irina Bayanț. Bilete pe iabilet.ro.
1: Bună! Sunt Veve, veverița energică de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă. Sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Un nou capitol, același ritm. Nu lăsa ghiozdanul să vă țină pe loc. Începeți ziua cu un pic de mers pe jos, fără reguli stricte. Doar tu, părintele, cel mic și energia voastră în drum spre școală.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
6: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: doop doop doop.
1: Jocurile itibiții. Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Sunt Anastasia, am 5 ani și 9 luni. Jocul meu preferat e leapșa. O doamnă de să... un copil de să zică leapșa și trebuie să-i alerge pe ceilalți și pe... dacă îi prinde pe toți, persoana aceea câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te! Jocurile itibiții!

0: aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu ITBC FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Dacă ziua începe să fie despre tine după terminarea orelor de muncă, alege să te relaxezi după birou la Terme. De luni până joi, cu ajutorul ofertei Evening Special, beneficiezi de tarif redus la biletul de acces. Oferta este valabilă începând cu ora 18.30 în zilele de luni și joi, iar marți și miercuri începând cu ora 17.30. Pe lângă toate acestea, nu uita că marți te așteptăm la Italian Tuesday și miercuri la Ladies Wednesday. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
3: Sunt Vici și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzy Bitsy Neața.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nor plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă adulții care au încredere în noi și ne dau putere, cu Ana Bianca Marinescu.
3: Un lucru foarte important pe care eu încerc să-l țin minte mereu este că relația cu adulții nu se creează doar în adolescență. Ea se sudează și se dezvoltă încă din copilărie și asta m-a ajutat foarte mult pe mine, pentru că de când eram mică, părinții mei îmi spuneau că pot să am încredere în ei, că orice aș face vreodată, ei nu o să se supere atât de rău pe mine încât să nu mă ierte, că orice aș face, ei o să mă ierte și că au încredere în mine că o să iau cumva deciziile potrivite. Și să ai un adult lângă tine care să-ți spună lucrurile astea încă din copilărie este foarte important, pentru că poți să ai mai multă încredere în tine, poți să ai un spațiu de siguranță în care să te simți sigur și să te poți dezvolta. Atunci când ai un adult care are încredere în tine și este cumva stâlpul tău de siguranță, ai și tu mai multă încredere în tine și îți dă un boost de energie. De exemplu, mie mereu mama îmi spune că are încredere în mine și atunci eu devin mai responsabilă și mai conștientă de acțiunile pe care le fac și de comportamentul pe care l-am, pentru că știu, măi, dacă mama are încredere în mine, sigur nu pot să o dau greș, adică sigur pot să fac ceva bun. Și ce e foarte important, mi se pare că nu trebuie neapărat să fie părinții stâlpul tău de siguranță dacă nu ai o relație atât de bună cu părinții. Este nevoie de un singur adult în viața noastră care să ne spună că contăm și care să ne arate dragoste și iubire și faptul că suntem văzuți de cineva. Poate să fie profesorul de la școală sau mentorul de la o activitate extrașcolară sau poate nici nu un prieten de familie, doar un adult care să cumva să-ți dea acea încredere, acea conexiune, să ai încredere în el și să fie alături de tine, pentru că asta le lipsește de cele mai multe ori copilor care fac bullying, faptul că nu au pe nimeni pe care să se bazeze și atunci când ai măcar o persoană care să-ți spună că tu contezi, deja crește cumva încrederea ta în tine și siguranța și baza pe care o ai.
2: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț, o mângâiere pe spate, un masaj pe mâini,

0: sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
1: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Hotelul preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: Portarul ne deschide poarta și ne salută în fiecare dimineață. Cred că el cunoaște numele tuturor copiilor și știe când cineva are nevoie de puțin curaj. Atunci îi dăruiește un zâmbet mare, ca ziua să înceapă mai frumos. Așa este portarul nostru, eroul care păzește buna dispoziție.
1: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
3: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Începe povestea de prânz. Povestea melcului Mel care se compara cu ceilalți, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut chiar în grădina mea și am auzit-o de la o vrăbiuță care a văzut toate acestea și apoi mi-a povestit și mie cam ce fel de lucruri se petrec prin grădină. Se pare că în grădina mea locuia o familie de melci care își făcuseră culcușul în pământ, lângă un copac și ieșea uneori după ploaie. Familia aceasta era formată din cei doi părinți și fiul lor, Mel. Mel era un melcușor tare simpatic, ce își purta mereu casa în spate după el, la fel cum fac toți melcii. De fapt, nu era casa, ci mai mult locul unde dormea, deci patul său. Imaginează-ți cum ar fi ca noi oamenii să ne încărăm peste tot patul în spate. Așadar, Mel, ca orice melc, își purta patul în spate și ieșea din când în când din el și o pornea la plimbare. Mel era un melc tare fericit, dar era și foarte aventuros. Îi plăcea să cunoască locuri noi și să-și facă prieteni. Într-o zi, când cerceta grădina, Mel cunoscu o ceată de broscuțe gălăgioase. Cum Mel mergea prin iarba deasă, auzi mai multe râsete. Așa că își ridică cornițele să privească cine se amuza atât de tare. Zări în iarbă 5 broscuțe gălăgioase care vorbeau și râdeau.
1: Ce faceți voi aici?
2: Quack! Noi!
3: Noi!
0: Răspunseră broscuțele în cor.
2: Vrei să te joci și tu cu noi? Quack, quack, quack?
1: Oh, da! Da, chiar vreau! De ce vă jucați?
4: Ne jucăm prinselea! Haide, tocmai începeam jocul!
3: Quack, quack!
5: Hai să numărăm să vedem cine va fi primul care aleargă. Antan, Tichidan, Sever, Capitan, Andalache, Bumbalache, Glonț, quack!
0: Una dintre broscuțe a fost aleasă, iar toate celelalte au început să alerge care pe unde apucau. La fel și Mel, doar că alergatul unui melc este foarte lent pentru o broscuță. Imediat a fost prins și a venit rândul să le alerge pe broscuțe. Mel se grăbi cât de tare putu, însă cu toată strădania sa nu reuși să le prindă din urmă pe broscuțe. Când într-un final reuși să ajungă la ele, broscuțele erau deja plictisite de joc și se hotărâră să meargă fiecare spre casa ei, pentru că era deja târziu și se lăsa noaptea în grădină. Mel porni și el spre casa lui. Se simțea puțin trist pentru această întâmplare, mai ales pentru că broscuțele râseseră de el, spunând că este tare lent. Dar se gândi că a doua zi își va face noi prieteni și va cunoaște noi locuri, iar gândul acesta îi readuse bucuria în suflet. A doua zi Mel iar ieși la plimbare prin grădină și se bucură să vadă toate minunățiile din jurul său. Florile înalte, iarba subțire și verde, care pentru el păreau adevărată pădure, ciupercile cu pălăriile lor. Iar de undeva dintr-un colț, auzi un cântec tare ciudat pe mai multe voci.
6: Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri,
1: oare ce-o fi cântecul acesta straniu?
0: Se întrebă Mel și porni spre locul din care se auzea. Acolo se întâlni cu un grup de greieri.
1: Salutare, vecini!
7: Salutare!
1: Cri, cri! Ce faceți voi aici?
5: Noi? Cri, cri?
4: Noi repetăm pentru un concurs!
1: Wow! Ce grozav! Repetați pentru un concurs de sărituri?
4: Da, exact! Vrei să ni te alături? Este tare distractiv.
1: Eu? Nu știu ce să zic. Nu prea știu să sar.
8: Cri, stai liniștit. Totul ține de tehnică. Cri, oricine poate sări dacă stăpânește corect. Cri, tehnica. Cri, cri.
4: Haide, te învățăm noi.
0: Și greierii începură să sară pe rând, unul mai sus ca altul. Se încurajau, se aplaudau, iar Mel îi privea cu admirație. Când a venit rândul său, Mel s-a dat puțin în spate să-și ia avânt, a fixat punctul în care voia să ajungă și a strâns toate forțele și a sărit cu putere.
4: Ce-i asta? Abia te-ai mișcat de pe loc! Fii atent la noi și fă și tu la fel!
0: Mel îi privi din nou cu atenție pe greieri cum săreau și când veni rândul său, sări. De data aceasta un pic mai mult decât sărise data trecută, dar foarte puțin în comparație cu greieri. Și a treia oară se întâmplă la fel și a patra și a cincea. Când se apropie seara, greierii păreau gata de o nouă rândă. Cântau de zor cântece de încurajare, dar Mel era extenuat. Plecă spre casă tare trist și îngândurat, cu cornițele ploștite și foarte obosit. Aproape că nici nu voia să mai ajungă acasă. Se putea culca acolo, doar avea patul cu el. Dar greierii făceau mare zarvă. A doua zi Mel se trezi și plecă din nou la plimbare prin grădină. Ți-am spus deja că Mel era un melc tare curios și plimbăreț. Mergând prin grădină de data aceasta, întâlni un fluture. Acesta avea niște aripi mari și colorate. Mel fu uimit de frumusețea fluturelui, așa că intră în vorbă cu el.
1: Ziua bună, dragă prietene! Ce vânt te aduce pe aici?
7: Vântul de vest, care suflă cam cu multă putere astăzi. Dar este tocmai bine, pentru că mi-a antrenez aripile în prima zi de zbor.
1: Prima zi de zbor? Cum așa? Nu ai mai zburat până acum?
7: Nu, este prima zi ca fluture. Până acum am stat într-un cocon și înainte de asta am fost o omidă păroasă. Da.
1: Tu? O omidă? Cum se poate așa?
7: Da, așa se întâmplă cu noi fluturii. Mai întâi suntem omizi, apoi ne băgăm într-un cocon și peste câteva zile ne transformăm în fluturi și zburăm.
1: Wow, sună minunat! Aș vrea să mă transform și eu.
7: Păi văd că are un fel de cocon în spate. Poate că transformarea ta a început deja. Nu prea mă pricep la melci, dar mă așteaptă câteva zile și ai să vezi. Acum este vremea să zbor. Pe curând!
0: Și fluturele zbură, iar Mel rămase cu acest gând că i-ar plăcea și lui să se transforme. Era tare trist și dezamăgit de el pentru că nu putea alerga, nu putea sări și nici nu putea zbura. Se simțea foarte nepriceput și bun de nimic. Așa că este lesne de înțeles de ce voia să se transforme. Poate așa ne-am fi dorit fiecare dintre noi dacă am fi fost în locul lui Mel. Dar cum se putea transforma? Plus că cine a mai auzit până acum de un melc transformându-se într-un fluture? Mel se simțea din ce în ce mai descurajat. Privi cu deznădejde la casa lui din spinare și oftă. Știa că nu era un cocon, iar că el nu avea să fie niciodată un fluture. Toată viața va rămâne un melc încet. Când ajunse acasă, se trâmti pe o frunză și începu să plângă de ți se rupea sufletul ascultându-l. Mama se așeză lângă el pe marginea frunzei și ascultă plânsul. Îl mângâie pe căpșor și vorbi cu blândețe.
9: Îmi imaginez că ai un motiv foarte bun pentru care ești trist. Spune-mi, dragul meu, problema care te frământă pe tine este una mică, una medie sau una mare?
1: Este una foarte mare! Nu pot să alerg, nu pot să sar, nu pot să zbor... Nu pot să fac nimic, sunt doar un melc lent și nepriceput.
9: Aha, înțeleg. Știi, Mel, știi că tu ești foarte rapid pentru un melc și foarte aventuros și curajos. Dar îmi imaginez că din moment ce ai vorbit de alergat, sărit și zburat, te-ai comparat cu alte vietăți. Nu cu melci, nu-i așa?
1: Da, m-am jucat cu broscuțele și ele puteau alerga. Greierii săreau și eu nici nu mă clinteam doi pași de pe loc. Iar fluturele se transformase dintr-o omidă târătoare, într-o minunăție.
9: Vezi tu, dragul meu, fiecare vietate are calitățile și defectele sale. Comparându-ne doar cu calitățile celorlalți, nu facem altceva decât să avem o părere proastă despre noi. Important este să ne cunoaștem calitățile și să le folosim. Atunci avem încredere în noi și ne transformăm cu adevărat.
0: Îi spuse mama cu înțelepciune. Mel se lumina la față și înțelese ce voia să spună mama. Se comparase cu toate celelalte vietăți și uitase că este de fapt un melc foarte iscusit. Privi la peretele din fața sa și văzu toate trofeele și medaliile pe care le adunase la concursurile la care participase și își aminti de toate calitățile sale. Din ziua aceea, Mel încetă să se mai compare cu ceilalți, ci se compară doar cu el însuși, astfel străduindu-se să devină în fiecare zi o variantă mai bună a sa. Ai ascultat povestea melcului Mel care se compara cu ceilalți, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
10: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: な。
1: Musical Il Fenomen Fantoma de la Operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nouri și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: De peste 90 de ani, Sudocrem este aliatul de încredere al părinților. Sudocrem este o cremă versatilă și potrivită pentru toate tipurile de piele. Aceasta poate fi utilizată pentru multe probleme ale pielii, drept crema antiseptică și calmantă. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
3: Bună! Sunt Veve, veverița energică de la Penny și am o provocare joc pentru tine! Eu nu stau locului niciodată. Uite jocul meu preferat. Cineva ascunde 5 alune prin casă sau 5 jucării. Merge și așa. Tu ai un minut să le găsești pe toate. Gata? Cronometrul pornește acum! Repede, repede ca o veveriță!
4: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
5: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
6: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
7: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
8: Îi putem influența expunându-le cât de beneficii are natura,

0: Ei, mai mult! Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: Jocul meu preferat este când mama îmi zice un cântec din desenele mele animate și eu trebuie să recunosc cântecul.
0: Da, are dreptate. Unul dintre jocurile noastre preferate este acela de a recunoaște melodia pe care eu o fredonez din desene animate. Dar pe lângă asta mai avem și alte jocuri, cum ar fi Eu cu ochiul meu văd sau cel în care sărim peste diverse obiecte pe care le vedem afară de la geam, ca și cum ar fi un joc de Mario. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Că vrei, nu vrei.
1: Zi-mi tot, zi-mi tot, zi-mi tot. Prietenul care știe tot, el e zi-mi tot.
2: Pici, am călătorit în spațiul cosmic, nu-i așa?
3: Ce? Așa este.
2: Cum am făcut asta?
3: Ia, a ce-ți veni? Cu zorar, cu nava noastră.
2: Și oamenii călătoresc în spațiul cosmic, nu-i așa?
3: Oh, au și ei nave spațiale. Dar nu atât de performante ca zorar, așa că nu au ajuns la fel de departe ca noi.
2: Cum se mai numesc navele spațiale? Aparatele de zbor în spațiu, vreau să spun.
3: Ce ai? Ca de obicei nu înțeleg nimic. Dar am obișnuit. Așa că îți răspund. Se mai numesc rachete.
2: Aici doream să ajung.
3: A?
2: Rachete. Pici?
3: Da.
2: Cine a inventat pe pământ rachetele?
3: Habar n-am. Dar puteam să-l întrebăm pe Zimi tot. În mod sigur ne va lămuri.
2: Chiar asta vroiam când am început discuția.
3: Și nu puteai să-l întrebi pe Zimi tot direct, fără să mă iei pe mine pe ocolite?
2: Ba da, dar doream să aflu dacă ești de acord și tu să-l întrebăm.
3: Dar știi foarte bine că întotdeauna sunt de acord atunci când e vorba de aflat informații noi de la Zimi tot.
2: Zimi!
4: Recepție, Iți, ca de obicei.
2: Cine ai inventat rachetele?
4: Am auzit discuția voastră și deja am și informațiile.
3: Wow! Păi atunci te ascultăm.
4: Mai întâi, definiția rachetei așa cum este prezentă în dicționar.
3: Ei, în regulă. Care e definiția?
4: Aparat de zbor propulsat prin reacție directă la distanțe mari de suprafața solului, în funcție de dimensiuni și capacitate, este folosită la semnalizări, focuri de artificii, lansarea pe orbita a sateliților artificiali.
2: Când au fost inventate rachetele, cum au fost folosite și de către cine?
4: Istoria consemnează că prin anul 1200, imediat după inventarea prafului de pușcă, chinezii au fost primii din lume care au inventat racheta. Acum aproape 800 de ani, chinezii au folosit rachete în luptele cu mongolii. Erau încărcate cu praf de pușcă și erau prinse de sulițe sau chiar de săgeți. Erau niște arme înfricoșătoare pentru dușmani.
3: Deci primele rachete aveau utilizări militare?
4: Foarte exact. Chiar și mai târziu, prin 1429, pe vremea celebrei Ioana d'Arc, francezii au apărat orașul Orléans utilizând rachetele. Însă, nefiind foarte precise, rachetele nu vor mai fi folosite mult timp în bătălii.
2: Nu erau precise? Cum așa?
3: Nu le funcționau sistemele de ghidare?
4: Biții erau rachete primitive.
3: Iai.
4: Simple tuburi încărcate cu praf de pușcă. Nu aveau sisteme perfecționate de ghidaj, așa că de multe ori o cam luau razna.
2: Și până la urmă?
4: Până la urmă, prin anul 1500, un tânăr din orașul Sibiu, pe nume Conrad Hess, care lucra la un atelier de fabricat tunuri, a inventat racheta în trepte.
3: Aha,
4: eu
3: urca pe
4: scări. Nu, cum să urce racheta pe scări? Avea mai multe motoare care porneau pe rând. Principiul rachetei în trepte, inventat de tânărul Conrad, avea să stea la baza rachetelor moderne.
2: Din câte îmi dau eu seama, rachetele au fost folosite mai mult în scopuri războinice de către oameni și mai puțin în scopuri pașnice. Nu-i așa, Zimi?
4: Din păcate, Iți, nu te pot contrazice. Asta și dacă stau să mă gândesc la temutele rachete de tip V1 și V2, fabricate de Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Erau aparate capabile să transporte încărcături explozive la distanțe foarte mari, ca să nu mai vorbesc despre actualele depozite de rachete purtătoare de focoase nucleare.
3: Dar nu numai în scopuri războinice. Am înțeles că pe aceleași principii funcționează și artificiile.
4: Este foarte adevărat, Biții, și artificiile sunt de fapt tot niște rachete. E adevărat, mult mai mici, dar funcționează pe aceleași principii, așa cum prea bine ai remarcat.
2: Și primele rachete trimise în spațiu? Care au fost? Dar nu scopuri militare.
4: Primul satelit artificial a fost lansat

0: fost inventate de chinezi, care le-au folosit ca arme împotriva mongolilor, nu?
1: Așa este, Biții.
2: Apoi mongolii le-au folosit în luptele cu arabii.
0: Apoi arabii le-au folosit și ei în luptele împotriva cruciaților.
2: Iar cruciații le-au adus în Europa, unde au fost folosite de Ioana Darc pentru apărarea orașului Orlean împotriva englezilor.
1: Foarte exact, ați reținut foarte bine.
0: Aceste rachete erau umplute cu praf de pușcă, inventată tot de chinezi, prin anul 1200.
1: Așa este, Biti.
0: Apoi, un tânăr din Sibiu, Conrad Haas, care lucra la un atelier de turnare a tunurilor, fiind pasionat de rachete, pac, a inventat racheta întrepte, adică o rachetă care avea mai multe motoare, ce porneau pe rând, asigurând astfel un timp mai mare de funcționare și, deci, o distanță mai mare de trăbături.
1: Foarte exact.
0: Dar rachetele nu sunt folosite numai în scopuri războinice. Rachetele sunt utilizate și la trimiterea în spațiu a sateliților. Sunt folosite și în scopuri meteorologice sau pur și simplu pentru distracție. Pentru că și artificiile sunt de fapt tot niște rachete, dar în miniatură.
2: În orice caz, cele mai multe dintre utilizări au fost agresive. Să nu uităm de rachetele cu focoase nucleare sau de rachetele folosite în timpul celui de-al doilea război mondial.
0: Să nu uităm.
1: Văd că din nou nu m-ați dezamăgit și ați ținut minte foarte precis ce v-am spus. Dar acum este timpul să mă retrag. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, la revedere, copii. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. Iar până atunci aștept în continuare întrebările voastre pe adresa Zimitot, coada lui maimuță, iții-biții.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: Da, am aflat și despre rachete. Îmi pare bine, o mulțime de lucruri noi.
2: Da, dar mie totuși îmi pare rău că au fost folosite mai mult în războaie decât în scopuri pașnice.
0: Se pare că omenirea are pronunțate înclinații spre violență.
2: Da!
0: Aproape că nu există lucru despre care să ne fi vorbit Zimitot și care să nu fi fost folosit de oameni în războaie.
2: Ba nu!
0: Păi cum nu?
2: Ne-a vorbit și despre furculița. Și nu cred că oamenii au folosit-o în război.
0: Ei, poftim, își pot scoate ochii cu ea cu minții. Și să nu-mi spui că furculița nu a fost folosită și în război, că doar nu au mâncat cu tunul din farfurie. Au fost nevoiți să folosească și furculița.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării, precum Brain Box. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: you're gone.
1: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe mare aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și Accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
2: Împreună cu VUM, descoperim cât de frumos e să crești în mișcare. Ascultă gândurile copiilor despre bicicletă, joacă, aventură și bucuria de a pedala.
3: După școală abia aștept să ies cu bicicleta. Mă întâlnesc cu prietenii, ne plimbăm, râdem și descoperim locuri noi. După o zi întreagă în clasă, e super să ieși afară și să te miști. Cu bicicleta și joaca e o aventură!
2: Pedale în mișcare. Pentru copii activi, curioși și în siguranță. O emisiune sponsorizată de VUM.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Loredana Samuilă, mamă, doctor în științele comunicării și PR manager la Kaufland România.
5: Se întâmplă să am momente de căderi, s-au întâmplat de multe ori, mai ales diagnosticul fetiței, mai ales greutățile cu care a venit. Cred că cu această compasiune de sine, cu mai multă înțelegere, cu mai multă empatie, reușesc cât de cât să mă redresez și să continui de dragul ei.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Olivia din București și am 7 ani.
0: Bună, Olivia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea sunt animalele.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi, înainte să mă nasc eu, mi-a povestit mami că a găsit o pisică pe stradă, pe nume Xen. Și am descoperit că animalele au un mod mai diferit și îmi plac, sunt blănoase, adorabile, drăguțe. Și am descoperit că asta este pasiunea mea.
0: Cum îți dezvolți pasiunea asta?
2: Păi, mai întâi trebuie să mergi la respectivul animal care l-ai în curte, în casă, unde este, și să încerci să te împrietenești cu el.
0: Și poți să faci din pasiunea asta o meserie la un moment dat?
2: Da, să devii doctor veterinar.
0: Și ai vrea?
2: Da.
0: Și care crezi tu că sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi ca să ajungi medic veterinar?
2: Să reușesc să mă împrietenesc cu animalele, apoi să mai exersesc cu unelte și apoi încet, încet să-mi dezvolt abilitățile astea cu animalele și să le vindec. Și
0: ce unelte?
2: Seringi, cuțite pentru operații, pansamente, aparat de aerosol.
0: Cum mai ajută meseria ta pe ceilalți oameni?
2: Să le vindec animalele, să le fac bine.
0: Cine te susține pe tine în pasiunea ta?
2: Păi nu mă susțin mulți, adică nu pot să zic că mă susțin, dar mă rog, îmi zic că să mă fac ce vreau eu în viață.
0: Dacă ar veni la tine un copil mai mic să zică că ar vrea și el să devină medic veterinar, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să încerce să împrietenească cu animalele, să nu fie agresiv cu ele și să încerce să aibă răbdare cu ele.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, să iubească animalele, să țină animale în casă, pentru că ele o să le dea energie pozitivă. Eu am fost Olivia și vă urez să vă faceți ce doriți voi în viață. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: copii sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă adulții care au încredere în noi și ne dau putere, cu Ana Bianca Marinescu.
2: Un lucru foarte important pe care eu încerc să-l țin minte mereu este că relația cu adulții nu se creează doar în adolescență. Ea se sudează și se dezvoltă încă din copilărie și asta m-a ajutat foarte mult pe mine, pentru că de când eram mică, părinții mei îmi spuneau că pot să am încredere în ei, că orice aș face vreodată, ei nu o să se supere atât de rău pe mine încât să nu mă ierte, că orice aș face, ei o să mă ierte și că au încredere în mine că o să iau cumva deciziile potrivite. Și să ai un adult lângă tine care să-ți spună lucrurile astea încă din copilărie este foarte important, pentru că poți să ai mai multă încredere în tine, poți să ai un spațiu de siguranță în care să te simți sigur și să te poți dezvolta. Atunci când ai un adult care are încredere în tine și este cumva stâlpul tău de siguranță, ai și tu mai multă încredere în tine și îți dă un boost de energie. De exemplu, mie mereu mama îmi spune că are încredere în mine și atunci eu devin mai responsabilă și mai conștientă de acțiunile pe care le fac și de comportamentul pe care l-am, pentru că știu, măi, dacă mama are încredere în mine, sigur nu pot să o dau greș, adică sigur pot să fac ceva bun. Și ce e foarte important, mi se pare că nu trebuie neapărat să fie părinții stâlpul tău de siguranță dacă nu ai o relație atât de bună cu părinții. Este nevoie de un singur adult în viața noastră care să ne spună că contăm și care să ne arate dragoste și iubire și faptul că suntem văzuți de cineva. Poate să fie profesorul de la școală sau mentorul de la o activitate extrașcolară sau poate nici nu un prieten de familie, doar un adult care să cumva să-ți dea acea încredere, acea conexiune, să ai încredere în el și să fie alături de tine, pentru că asta le lipsește de cele mai multe ori copilor care fac bullying, faptul că nu au pe nimeni pe care să se bazeze și atunci când ai măcar o persoană care să-ți spună că tu contezi, deja crește cumva încrederea ta în tine și siguranța și baza pe care o ai.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: acolo? Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un por mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Familie, viitor. Părinții antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Toamna vine cu un program nou pentru copii. Școală, teme, activități și multe alte lucruri de făcut. Dar există ceva ce rămâne al lor. Timpul pe bicicletă. Drumul până la școală, o tură după ore sau o plimbare în weekend. Acestea sunt momentele în care copiii aleg singuri direcția, prind curaj și se bucură de plimbare. Între 14 și 30 septembrie, la fiecare bicicletă VUM comandată, primești gratuit o cască la alegere. VUM! Toamna schimbă orarul, nu și plimbările lor!
6: Campanie valabilă online pentru bicicletele cumpărate de pe vumbikes.ro. Adaugă bicicleta și casca în coș, iar prețul pentru cască va fi redus automat la zero.
7: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morvitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Tanmir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale. Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiți FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
8: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
9: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: îi văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: Jocul meu preferat este când mama îmi zice un cântec din desenele mele animate și eu trebuie să recunosc cântecul.
0: Da, are dreptate. Unul dintre jocurile noastre preferate este acela de a recunoaște melodia pe care eu o fredonez din desene animate. Dar pe lângă asta mai avem și alte jocuri, cum ar fi Eu cu ochiul meu văd sau cel în care sărim peste diverse obiecte pe care le vedem afară de la geam, ca și cum ar fi un joc de Mario. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau. Jocurile Itibiții.
1: Joacă. U. Joacă.
0: A.
1: Joacă-te.
2: Itibiți. Ai plastelin. Aici este, poți să modelezi obiecte. Sunt cartonașe cu diferite chestii. Adică animale, oameni de zăpadă. Și ai o o plăcuță în formă de cerc și cu o săgetuță. Și trebuie să învârți săgeata. Aici se joacă în echipe. Și dacă îți cade modelat, trebuie să modelezi acel lucru ca echipa ta să-și dea seama. Dacă îți cade mimat, trebuie să mimezi. Dacă îți cade cu sunet, trebuie să... Și dacă îți cade cu desenat, ai o tablă de desenat și desenezi. Și trebuie să spui ca echipa ta să-și dea seama. Ibiți!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiții!

0: tura la Școala Siguranței. Din acest an școlar și elevii de clasa a doua se alătură celor de clasa a întâi într-o aventură în care învață, prin joc și activități educative, cum să fie în siguranță acasă, la școală, pe stradă și online. Cum să reacționeze în situații care le pot afecta siguranța emoțională, precum bullying-ul, dar și cum să acționeze în caz de incendiu sau cutremur. Școala Siguranței Teddy. Învățăm, ne jucăm și devenim mai siguri pas cu pas. Învățătorii își pot înscrie elevii între 21 septembrie și 1 noiembrie pe școalateddy.ro.
1: Bună! Sunt Momo, căprioara fermecată de la Penny și am o provocare joc pentru tine. Eu am o vrajă mică-mică. Dansați toți prin cameră, pe muzică și când zic eu abracadabra, în gheață! Toată lumea devine o statuie. Cine mișcă primul este eliminat din joc. Ești pregătit? Dansăm și abracadabra, în gheață!
2: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
3: Sunt Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la Școala de Supereroi, Itzibiții.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunga să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva

0: 1, 2, 3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, părintele Nicolae Dima, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Presale! Până pe 30 septembrie, un bilet e doar 80 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitsy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Tata mă ține de mână și mă face să mă simt în siguranță. Dar eu cred că, noaptea, ține cerul pe umeri ca să nu cadă peste casele noastre. Așa este tata, eroul care păzește lumea cât timp eu dorm.
4: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5, porc șosete fără opinci.
1: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Sunt Liana și am o ghicitoare. Ce este un punct negru cu două puncte albe? Un purice cu fată în urechi.
3: Deci eu sunt Matei, noi v-am spus că până la câteva glume, dar azi vreau să vă spun gluma cea mai amuzantă. De ce ardeiul iute se duce la doctor? Pentru că nu mai arde atât de rău în gura oamenilor. Și pe aia scapă alunecă și se duce la doctor și doctorul îi dă puțin foc și după aia ardeiul se arde el singur.
4: Vreau să vă zic o glumă. Pe o corabie, oamenii de pe ea ziceau glume. Iar un pește a zis: mai încet cu glumele, e un banc aici.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: preferat. Camera potrivită. Perioada în care poate pleca toată familia în vacanță. Când rezervi din timp, ai mai multe variante din care să alegi. Prin programul Înscrieri Timpurii de la litoralulromânesc.ro îți rezervi vacanța pentru vara anului 2027 la tarifele din 2026, cu doar 20% avans, achitând ratele până pe 31 ianuarie 2027. Alege acum vacanța pe care o vrei pentru vara viitoare. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la 0241 999 și alege pachetul care ți se potrivește. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Urmează Profit Talent Show!

0: această toamnă ai grijă de pielea tuturor membrilor familiei tale. Sudocrem este folosit pentru a trata eritemul fesier al bebelușilor, dar și arsuri minore și tăieturi. Crema este antiseptică, protectoare și calmantă. Astfel, Sudocrem nu trebuie să lipsească din geanta bebelușului, ghiozdanul copilului, geanta mamei și a bunicii, mașina tatălui și a bunicului. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Între 5 și 25 octombrie participă la 8-a ediție de Sauna Fest, cel mai mare festival de wellness din lume dedicat spectacolelor în saună. Peste 800 de spectacole multisenzoriale la peste 70 de grade Celsius, 100 de maestri Aufguss din 29 de țări, experiențe în Sauna Village și provocări revigorante la Cold Plunge. Iar pentru cei mici, fiecare weekend aduce ateliere creative și Kids Drama Club în zona Galaxy. 21 de zile, sute de show-uri, o experiență inedită. Descoperă programul complet pe terme.ro și în aplicația MyTerme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
5: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
6: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: zicem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, încep ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că-ți spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. Nu, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.

0: urmează Profi Talent Show! În gașca talentaților, iepurașul Oli este profi la orientare. Când gașca nu mai știe încotro să o ia prin profi, Oli scoate imediat o hartă imaginară. Pe aici! Urmați-mă! O scurtătură, un colțișor pe care nimeni nu l-a observat. Pentru Oli, orice drum poate duce spre o nouă aventură. Și cu el în frunte, gașca ajunge mereu? Cine știe unde? Fiecare e profi la ceva. Tu la ce ești profi? Descoperă întreaga colecție în magazinele Profi.
1: Bine ai venit în Maxi Mundo, lumea de grijă a lui Maxi. Povestea noastră începe acum. Ce poveste minunată! Se numește Curcubeul din coșulețul meu. Lumea e plină de culori. Cerul e albastru, iarba e verde, soarele e galben, iar florile au toate culorile din lume. Și mâncarea? Mâncarea are culori magice. Am un coșuleț plin cu fructe și gustări de toate culorile. Merele roșii merg cu căpșunile, calde ca o îmbrățișare. Bananele galbene stau lângă pere, ca doi prieteni buni. Strugurii mov se adună împreună, ca o familie mică. Eu cred că atunci când învățăm să sortăm, învățăm de fapt să înțelegem lumea mai bine. Fiecare culoare ne spune o poveste. Bravo! Ai descoperit povestea Curcubeul din coșulețul meu. Sunt mândru de tine!
2: Povestea de astăzi s-a încheiat, dar distracția continuă. Descoperă Maxi Mundo, jocul creat pentru copii între 2 și 5 ani, unde aceștia învață ce înseamnă grija față de ei. Descarcă jocul din Google Play și App Store. Pe data viitoare!
3: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: călătorit în spațiul cosmic, nu-i așa?
1: Ce? Așa este.
0: Cum am făcut asta?
1: Ia, a ce-ți venit? Cu zorar, cu nava noastră.
0: Și oamenii călătoresc în spațiul cosmic, nu-i așa?
1: Oh, au și ei nave spațiale? Dar nu atât de performante ca zorar, așa că nu au ajuns la fel de departe ca noi.
0: Cum se mai numesc navele spațiale? Aparatele de zbor în spațiu, vreau să spun.
1: Ce ai? Ca de obicei nu înțeleg nimic, dar am obișnuit. Așa că îți răspund, se mai numesc rachete.
0: Aici doream să ajung.
1: A?
0: Rachete. Diții?
1: Da.
0: Cine a inventat pe pământ rachetele?
1: Habar n-am. Dar puteam să-l întrebăm pe Zimi tot. În mod sigur ne va lămuri.
0: Chiar asta vroiam când am început discuția.
1: Și nu puteai să-l întrebi pe Zimi tot direct, fără să mă iei pe mine pe ocolite?
0: Ba da, dar doream să aflu dacă ești de acord și tu să-l întrebăm.
1: Dar știi foarte bine că întotdeauna sunt de acord atunci când e vorba de aflat informații noi de la Zimi tot.
0: Zimi!
2: Recepție, Iți, ca de obicei.
0: Cine ai inventat rachetele?
2: Am auzit discuția voastră și deja am și informațiile.
1: Wow! Păi atunci te ascultăm.
2: Mai întâi, definiția rachetei așa cum este prezentă în dicționar.
1: Ei, în regulă. Care e definiția?
2: Aparat de zbor propulsat prin reacție directă la distanțe mari de suprafața solului, în funcție de dimensiuni și capacitate, este folosită la semnalizări, focuri de artificii, lansarea pe orbita a sateliților artificiali.
0: Inventate rachetele, cum au fost folosite și de către cine?
2: Istoria consemnează că prin anul 1200, imediat după inventarea prafului de pușcă, chinezii au fost primii din lume care au inventat racheta. Acum aproape 800 de ani, chinezii au folosit rachete în luptele cu mongolii. Erau încărcate cu praf de pușcă și erau prinse de sulițe sau chiar de săgeți. Erau niște arme înfricoșătoare pentru dușmani.
1: Deci primele rachete aveau utilizări militare?
2: Foarte exact. Chiar și mai târziu, prin 1429, pe vremea celebrei Ioana d'Arc, francezii au apărat orașul Orléans utilizând rachetele. Însă, nefiind foarte precise, rachetele nu vor mai fi folosite mult timp în bătălii.
0: Nu erau precise? Cum așa?
1: Nu le funcționau sistemele de ghidare?
2: Biții erau rachete primitive.
1: Iai.
2: Simple tuburi încărcate cu praf de pușcă. Nu aveau sisteme perfecționate de ghidaj, așa că de multe ori o cam luau razna.
0: Și până la urmă?
2: Până la urmă, prin anul 1500, un tânăr din orașul Sibiu, pe nume Conrad Hess, care lucra la un atelier de fabricat tunuri, a inventat racheta în trepte.
1: Aha,
2: eu
1: urca pe scări.
2: Nu, Biții. Cum să urce racheta pe scări? Avea mai multe motoare care porneau pe rând. Principiul rachetei în trepte, inventat de tânărul Conrad, avea să stea la baza rachetelor moderne.
0: Din câte îmi dau eu seama, rachetele au fost folosite mai mult în scopuri războinice de către oameni și mai puțin în scopuri pașnice. Nu-i așa, Zimi?
2: Din păcate, Iți, nu te pot contrazice. Asta și dacă stau să mă gândesc la temutele rachete de tip V1 și V2, fabricate de Germania în timpul celui de-al doilea război mondial. Erau aparate capabile să transporte încărcături explozive la distanțe foarte mari, ca să nu mai vorbesc despre actualele depozite de rachete purtătoare de focoase nucleare.
1: Dar nu numai în scopuri războinice. Am înțeles că pe aceleași principii funcționează și artificiile.
2: Este foarte adevărat, Biții, și artificiile sunt de fapt tot niște rachete. E adevărat, mult mai mici, dar funcționează pe aceleași principii, așa cum prea bine ai remarcat.
0: Și primele rachete trimise în spațiu? Care au fost? Dar nu scopuri militare.
2: Primul satelit artificial a fost lansat în anul 1957 de pe cosmodromul rusesc de la Baikonur și se numea Sputnik 1. Dar primul om care a înțeles importanța folosirii pașnice a rachetei și a zborului spațial a fost savantul rus Constantin Tiolkovski. El a sugerat pentru propulsia rachetelor un combustibil puternic bazat pe amestecul de oxigen și hidrogen lichid. Acest tip de combustibil este realmente folosit și astăzi la propulsia rachetelor. La rândul său, constructorul american Robert Goddard a perfecționat rachetele.
1: Deci, primele rachete au fost inventate de chinezi, care le-au folosit ca arme împotriva mongolilor, nu?
2: Așa este, Biții.
0: Apoi, mongolii le-au folosit în luptele cu arabii.
1: Apoi arabii le-au folosit și ei în luptele împotriva cruciaților.
0: Iar cruciații le-au adus în Europa, unde au fost folosite de Ioana Darc pentru apărarea orașului Orlean împotriva englezilor.
2: Foarte exact, ați reținut foarte bine.
1: Aceste rachete erau umplute cu praf de pușcă, inventată tot de chinezi, prin anul 1200.
2: Așa este, Biti.
1: Apoi, un tânăr din Sibiu, Conrad Haas, care lucra la un atelier de turnare a tunurilor, fiind pasionat de rachete, pac, a inventat racheta întrepte, adică o rachetă care avea mai multe motoare, ce porneau pe rând, asigurând astfel un timp mai mare de funcționare și, deci, o distanță mai mare de străbături.
2: Foarte exact.
1: Dar rachetele nu sunt folosite numai în scopuri războinice. Rachetele sunt utilizate și la trimiterea în spațiu a sateliților,

0: Vedere copii! Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimitot. Iar până atunci așteptăm continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot!
2: Da, am aflat și despre rachete. Îmi pare bine, o mulțime de lucruri noi.
1: Da, dar mie totuși îmi pare rău că au fost folosite mai mult în războaie decât în scopuri pașnice.
2: Se pare că omenirea are pronunțate înclinații spre violență.
1: Da!
2: Aproape că nu există lucru despre care să ne fi vorbit Zimitot și care să nu fi fost folosit de oameni în războaie.
1: Ba nu!
2: Păi cum nu?
1: Ne-a vorbit și despre furculița și nu cred că oamenii au folosit-o în război.
2: Ei, poftim, își pot scoate ochii și atunci și să nu-mi spui că furculița nu a fost folosită și în război, că doar nu au mâncat cutunul din farfurie. Au fost nevoiți să folosească și furculița.
1: Zimi, tot, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe
3: descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimitot.

0: sunt Sebi și îmi activez puterea creativității atunci când inventez chiar și ceva care nu-i trebuie nimănui, pentru că cine știe?
1: Școala de supereroi It's

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Bună! Sunt Momo, căprioara fermecată de la Penny. Și am o provocare joc pentru tine. Eu am o vrajă mică-mică. Dansați toți prin cameră, pe muzică. Și când zic eu, abracadabra, în gheață! Toată lumea devine o statuie. Cine mișcă primul este eliminat din joc. Ești pregătit? Dansăm și... abracadabra, în gheață!
1: Pentru că îți place joaca, te așteptăm la Penny să descoperi colecția de jucării de pluș din pădurea fermecată.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Provocarea tăcerii.
3: Crezi că poți sta fără să vorbești? Hai să încercăm! Acest joc poate fi jucat în două sau mai multe persoane. Stabiliți un timp, de exemplu un minut, în care nu aveți voie să scoateți niciun sunet. Puteți face fețe amuzante, gesturi sau mișcări, dar fără zgomot. Dacă cineva râde sau vorbește, pierde runda și primește o provocare haioasă, cum ar fi să imite un animal sau să spună o glumă.
2: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: Pala dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună la iti biti! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună Iti, bună Bici, bună Andrei, eu sunt Erin și vreau să vă zic un banc. Oratul se duce să cumpere covrig și doamna întreabă, cu ce vreți covrigul? Cu mac, mac!
2: Bună Iti, bună Bici, sunt Luca. Ca și gluma mea este, de ce poate să te aluca stavetele stata? Pentru că e verde.
3: Bună Iti, bună Bici! Deci, un vânător se duce la magazinul de vânătoare și întreabă: aveți pantaloni de camuflaj? Da, avem, dar nu-i găsim!
4: Bună Iti, bună Bici, bună Andrei, sunt Teodora și gluma mea ar fi cam așa. Bună doctore, după operație o să pot cânta la vioară? Da, desigur! Oh, ce bine, niciodată n-am putut!

0: eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, seven, then.
1: Attention everyone, gather round, gather round. 5, 6, 7 and tippy-toes, tippy-toes.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
2: super.
1: Dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici isuteț. O este onest. Nu, numără de câte ori a cântat cucu.
3: Nativ artist.
1: Wow, bravo! Corect!
3: Ne gândim la același Ion, nu?
1: Da, prietenul nostru. Ei, dar știi ceva?
3: Ce?
1: Vreau și eu să scriu pe o hârtie Biții să văd ce scrie acolo despre mine.
3: Hai, scrie Biții și eu mă gândesc.
1: B-I-T-S-Y.
3: Deci, Biții, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
1: Wow, mulțumesc.
3: Biții,
1: da.
3: Vreau și eu.
1: Ce vrei, Cioco?
3: Nu, Biții, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
1: Ok.
3: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
1: Bine. I T
3: S
1: Y.
3: Ok.
1: Iubitoare. T, telurică. S, simțitoare. Y. Face măgarul.
3: Mi place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
1: Așa afli de fapt ce gândește cel de lângă tine despre
3: tine. Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
1: Și vezi cum te vede celălalt.
3: Wow, Biții, you are the best.
1: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrieți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
3: Joacă. Joacă.
1: Aha.
3: Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Roro,
1: Floppy, Izzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
3: Bebe a crescut și are mereu ceva de făcut. Vrei mai mult confort și protecția pielii pentru el și mai multă liniște pentru tine zi și noapte? Descoperă oferta Pampers Pants Jumbo Pack în magazinele Profi în perioada 24-30 septembrie. E timpul pentru Pampers Pants.
4: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
5: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: îi văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Sunt Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Oamenii au învățat de-a lungul timpului să construiască poduri impresionante, dar există la noi în țară un pod natural, de piatră, pe care îl poți traversa cu mașina. Știi unde este? Oltenia este plină de contraste și surprize, unde arta, natura și istoria se împletesc la fiecare pas. Dacă ajungi în această regiune, vizitează, te rog, ansamblul monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu, cunoscut și ca ansamblul Brâncuși, cu Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, sau Coloana Infinitului, cum mai este numită. Este una dintre cele mai valoroase opere de artă în aer liber din România și un simbol al artei moderne mondiale. Tot aici, în inima Gorjului, se află Peștera Muierii, cea mai vizitată peșteră de la noi din țară. Iar la Costești, în Vâlcea, Muzeul Trovanților îți dezvăluie un fenomen geologic rar, pietrele care cresc, despre care circulă legende și întrebări fără răspuns. Dacă vrei să urci la înălțime, parcurge atunci Transalpina, cel mai înalt drum din România, care oferă priveliști montane amețitoare. Dar unul dintre locurile speciale ale Olteniei este Podul lui Dumnezeu din satul Ponoarele. Este cel mai mare pod natural al țării, al doilea ca mărime din Europa și singurul de acest fel din lume deschis traficului rutier. Podul natural de piatră s-a format în mod miraculos și este un simbol al misterelor și frumuseții sălbatice din Oltenia, regiune care te așteaptă să o vizitezi și să-i descoperi frumusețea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Ana, noapte!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Corneliu Baba. Bun găsit, dragi prieteni! Despre pictorul Corneliu Baba ar trebui să știm întâi că este unul dintre ultimii mari formatori de școală de pictură din România. Adică, odată ce tu și pictura lui v-ați privit ochi în ochi, nu mai poți uita, iar emoția pe care ai trăit-o privind-o te face să-l recunoști pe pictor în oricare altă opera sa. Ca și când ți-ar fi împărtășit o taină foarte personală, care te-a făcut părtaș înțelesului vieții și nemuririi sale. De asemenea, Corneliu Baba a fost formator de școală pentru că a avut ucenici cărora le-a fost învățător, prieten și părinte. Un profesor cum puțini mai sunt astăzi.
2: Vin de departe,
1: spunea Corneliu Baba,
2: de la capătul de început al veacului, când Cézanne mai trăia, iar Picasso nu sfărâmase încă forma, și m-am născut ca să fiu pictor.
1: Născut la Craiova la 18 noiembrie 1906, Corneliu Baba este al treilea fiu al Matildei și al lui Gheorghe Baba, bănățean de origine, pictor de biserici și peisagist talentat. Bun meșteșugar, Gheorghe Baba impunea elevilor o disciplină severă. Corneliu Baba își amintește că de la vârsta de 4-5 ani a fost pus la oaltă cu elevii lui Gheorghe Baba în atelier. Și nu era scutit de bătaia peste mâini atunci când, desenând în cărbune după capete de gips, nu reușea prea bine să frece cărbunele cu miez de pâine și să obțină astfel valorile de tranziție între alb și negru, dorite de neiertătorul său maestru și tată. La 10 ani, Corneliu Baba își semnează pentru prima dată un desen. 10 ani mai târziu, intră la Facultatea de Litere și Filozofie din București, dar are probleme cu intratul la Facultatea de Arte din Capitală. Cade la primul examen. E admis în 1927, dar își pierde interesul și se lasă de studii la arte. Între 1925 și 1927, tatăl său, Gheorghe Baba, pictează în județul Prahova bisericile de la Valea Mieilor, Albești și Ceptura, iar Corneliu Baba l-a întovărășit peste tot, lucrând cu el pictură bisericească. În 1934, Corneliu Baba îl întâlnește pe Nicolae Tonița la Academia de Arte Frumoase din Iași. Este un moment extraordinar în viața tânărului student.
2: Întâlnirea cu Tonița,
1: povestește Corneliu Baba,
2: a însemnat pentru mine descoperirea omului și a artistului care urma să mă ajute să-mi găsesc drumul în pictură, la vârsta căutărilor fără sfârșit și a chinuitoarelor incertitudini. L-am cunoscut pe Tonița ca profesor. El era întotdeauna prietenul mai mare al elevilor săi. Când te despărțeai de el, simțeai nevoia să pictezi. Îți transmitea o mare dorință de lucru și mai ales îți transmitea un mare respect pentru meserie.
1: În 1935, Tonița, ajutat de Nicolae Iorga, care era președintele Comisiei Monumentelor Istorice, a obținut aprobarea de a picta Biserica Schitului de la Durău. El se hotărăște să picteze în ceară, tehnică neutilizată până atunci la noi. În luna septembrie a acelui an, ajutat de câțiva ucenici, acoperă cu un strat de ceară fierbinte pereții pe care urma să fie realizată pictura. În vara anului următor, însoțit de mai mulți studenți, printre care și Corneliu Baba, Tonița începe pictura, pe care o va finaliza în 1937. În copilărie, Baba îl văzuse pe George Enescu în concert la Craiova și, fascinat, a învățat să cânte foarte bine la vioară, visând să devină violonist. Iar cum Tonița îl iubea foarte mult pe Baba, la Durău îl punea să-i cânte. Și uite așa, în mănăstirea de la Poalele Ceahlăului, Baba îi cânta la vioară balada lui Ciprian Porumbescu și Tonița plângea. În 1938, Corneliu Baba termină Academia de Arte Frumoase de la Iași, rămâne asistent la Academie, iar în 1946 devine el însuși profesor de pictură.
2: Tot în 1946, Winston Churchill rostește celebrul discurs de la Fulton, Missouri, despre cortina de fier. Se declanșează războiul rece, adică lupta fără tunuri și arme între America și Rusia, care a schimbat istoria multor țări, printre care și România, și care s-a încheiat după multe revoluții în 1991. George Enescu și soția sa, Maruca Cantacuzino, părăsesc definitiv România, ajutați de Yehudi Menuhin. Statele Unite testează prima bombă atomică subacvatică în apropierea atolului Bikini din Oceanul Pacific. Iar creatorul de modă francez, Louis Réor, expune la Paris un costum de baie feminin din două piese, mai scurt, și îl numește Bikini, crezând că efectul lui va fi asemănător cu al bombelor abia explodate la atolul Bikini.
1: Corneliu Baba debutează în 1948 la Salonul de Artă din București cu o pictură intitulată Jucătorul de șah. La scurtă vreme a fost arestat și închis la închisoarea Galata din Iași. Anul următor a fost suspendat fără explicații din postul său de la facultate și mutat de la Iași la București. Erau vremuri tulburi și grele. Corneliu Baba povestește:
2: cei 2 ani care au urmat după plecarea mea din Iași au fost cei mai grei. N-aveam unde locui, nu întotdeauna aveam ce mânca. Din când în când eram invitat la dejun la vreunul dintre noi mei prieteni. Când foamea mea cerea, mă invitam eu singur. Mă întâlneam cu Paladi, Dărăscu, Resu. Vorbeam despre pictură și despre timpul care trece. Criticam opresiunea care sufoca arta și desenam proiecte.
1: Corneliu Baba este acuzat de formalism burghez în artă, iar studenții lui sunt etichetați ca babiști și sunt rău văzuți de sistem. Abia în 1958, după multe expoziții și premii în străinătate, Corneliu Baba devine profesor la Institutul de Artă Nicolae Grigorescu din Capitală. Studenții și ucenicii săi sunt acum pictori mari ai secolului 20, Vladimir

cea mai mare colecție de lucrări, dar și de obiecte personale ale maestrului Corneliu Baba. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Corneliu Baba. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când beau apă, pentru că mă hidratez.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Itzy Bitzy.

0: Trăieștissimo. Începeissimo. Începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Mami, tati, știu ce facem weekendul acesta. Mergem la panoul de escaladă să ne cățărăm până sus la nori. Când facem mișcare împreună, e de 10 ori mai distractiv.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Și bucurie. Sunt DJ Dodi și te invit în fiecare seară de la 8 la Itzy Bitsy Party ca să-ți activezi puterea bucuriei. Start la distracție, ta-na-na!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salutare, eu mă numesc Iris și am 8 ani.
0: Bună, Iris, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să cânt la pian.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Când aveam 3 ani, mama mi-a luat un pian. Toată lumea mă plăcea când cântam și așa mi-am dat seama că asta e pasiunea mea.
0: Și ai vrea să faci din pasiunea asta o meserie?
2: Da. Ori să fac spectacole, ori să fiu învățătoare pentru copii care vor și ei să cânte la pian în viitor.
0: Faci cursuri de pian?
2: Da.
0: Zi-mi și cum se desfășoară un curs de pian.
2: Ei bine, eu o fac o dată pe săptămână și învăț o notă, învăț cântece cu note, învăț cu ce deciste să folosesc și multe altele.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Când te distrezi.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, este foarte bine.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de pian, ce sfat ai avea pentru el?
2: Să aibă curaj, să fie foarte bucuros.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Să nu fie răi, să fie buni cu cei mai mici decât ei. Pentru că mie nu mi se întâmplă asta, că o fată mai mare decât mine e de vârsta mea, doar că ea e de înălțime mai mare și se crede că e șefa cu mine. Eu sunt Iris Antonia Nicolau, care are 8 ani și v-am spus despre pasiunea mea. Pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde?

0: audiții. Activezi puterea creativității atunci când inventezi o nouă limbă. Pinciunii Tamfai.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: doop.
1: Bună la Itchy Bitchy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Bună, Itchy, bună, Bitchy, eu sunt David și ai vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
1: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Itchy, bună, Bitchy, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
1: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
4: Aici zboară.
1: Dar nu zboară. Păi nu știu.
4: Exact ce zboară și nu zboară.
1: Visele mele, nu știu, Bitchy.
4: Aici pasagerii din avion.
1: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi nici să zboară.
5: Bună, Bitchy, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
4: Nu mai ai piatră.
1: Se face roz?
5: Se udă.

0: Știai că pielea este cel mai mare organ al corpului uman și are o mulțime de funcții biologice? Sudocrem este o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic și potrivit atât pentru protecția pielii bebelușului tău, cât și al oricărui membru al familiei atunci când suferă de o iritație a pielii manifestată prin roșeață, usturime sau mâncărime. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem! Îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Musicalul Fenomen Fantoma de la operă de Andrew Lloyd Webber, în premieră la Cluj-Napoca, pe BT Arena, pe 16 octombrie, ora 19. Regia poartă semnătura lui Răzvan Dincă, dirijor Daniel Jinga. În rolurile principale, soliștii Adrian Nour și Irina Baianț. Bilete pe iabilet.ro.
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum putem să influențăm și alți copii să fie prietenoși cu natura?
4: Îi putem influența.

0: după-amiază la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt copii.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate bullying-ul, prezintă adulții care au încredere în noi și ne dau putere, cu Ana Bianca Marinescu.
2: Un lucru foarte important pe care eu încerc să-l țin minte mereu este că relația cu adulții nu se creează doar în adolescență. Ea se sudează și se dezvoltă încă din copilărie și asta m-a ajutat foarte mult pe mine, pentru că de când eram mică, părinții mei îmi spuneau că pot să am încredere în ei, că orice aș face vreodată, ei nu o să se supere atât de rău pe mine încât să nu mă ierte, că orice aș face, ei o să mă ierte și că au încredere în mine că o să iau cumva deciziile potrivite. Și să ai un adult lângă tine care să-ți spună lucrurile astea încă din copilărie este foarte important, pentru că poți să ai mai multă încredere în tine, poți să ai un spațiu de siguranță în care să te simți sigur și să te poți dezvolta. Atunci când ai un adult care are încredere în tine și este cumva stâlpul tău de siguranță, ai și tu mai multă încredere în tine și îți dă un boost de energie. De exemplu, mie mereu mama îmi spune că are încredere în mine și atunci eu devin mai responsabilă și mai conștientă de acțiunile pe care le fac și de comportamentul pe care l-am, pentru că știu, măi, dacă mama are încredere în mine, sigur nu pot să o dau greș, adică sigur pot să fac ceva bun. Și ce e foarte important, mi se pare că nu trebuie neapărat să fie părinții stâlpul tău de siguranță dacă nu ai o relație atât de bună cu părinții. Este nevoie de un singur adult în viața noastră care să ne spună că contăm și care să ne arate dragoste și iubire și faptul că suntem văzuți de cineva. Poate să fie profesorul de la școală sau mentorul de la o activitate extrașcolară sau poate nici nu un prieten de familie, doar un adult care să cumva să-ți dea acea încredere, acea conexiune, să ai încredere în el și să fie alături de tine, pentru că asta le lipsește de cele mai multe ori copilor care fac bullying, faptul că nu au pe nimeni pe care să se bazeze și atunci când ai măcar o persoană care să-ți spună că tu contezi, deja crește cumva încrederea ta în tine și siguranța și baza pe care o ai.
1: Tozi, aplicația pentru smartphone dezvoltată pentru a combate și a preveni bullying-ul.

0: Este ora 8. Un fluturaș mă gândi la un cot.
1: Știi că energia pe care o produce un panou fotovoltaic într-o zi însorită poate încărca mai multe telefoane mobile sau un laptop timp de o săptămână? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Ce mai tare, na-na! Emisiune! Toată lumea e mișcare!
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi în fața voastră ajunge din nou o provocare dificilă, pentru că va trebui să alegeți. Da, da, da, bătălia ta-na-na este din nou în floare aici la Itzy Bitsy Party și voi, din păcate, va trebui să alegeți dintre două lucruri destul de greu de ales dintre ele, cum ar veni. Hai să-ți explic de ce. Va trebui să alegem pentru ce votăm noi. Ce-ți place ție cel mai mult, adică spuma de baie cu parfum sau spuma de baie fără parfum? Și pentru mine una, alegerea asta este destul de grea, pentru că dacă alegi spuma de baie cu parfum, de exemplu, baia se poate transforma așa într-un nor parfumat. Ești de acolo mirosind ca o prăjiturică. Nu știu, poate miroși a ciocolată, vanilie, nu contează acum, na, e parfum, nu? Dar spuma de baie fără parfum e foarte tare pentru că este mai simplă, poate fi o alegere mai bună pentru pielea sensibilă, nu? Că n-are parfum adăugat. Acum nu știu ce să zic, deci cu parfum pentru distracție și miros sau fără parfum pentru simplitate și piele sensibilă? Nici nu știu, nu știu, eu nu știu ce aș alege și tocmai de-aia apelez la voi. Astăzi, la bătălia ta, nana, trebuie să meargă votul vostru într-o singură direcție. Fie la spuma de baie cu parfum, fie la spuma de baie fără parfum. Și îmi spuneți, bineînțeles, votul vostru unde merge, la 0725 300 700. Între timp, ce să zic, aștept să vedem care-i treaba, pentru că știți, la sfârșitul emisiunii vom afla cine câștigă. Așa că gândește-te bine, ține minte, n-ai voie să votezi pentru amândouă, da? Că asta e treaba, aici e alegerea, aici e provocarea cea mai grea, să alegi una singură. Crezi că poți să faci asta? Hai să vedem. Deci, spumă de baie cu sau fără parfum. Vino și spune-mi și mie că nu mai pot de curiozitate. Pe cuvântul meu!

0: Itzy Bitsy Party!
1: Ta-na-na, într-adevăr, pentru că astăzi bătălia ta-na-na ne ocupă timpul, dar alegerea e grea, ce alegem, spumă de baie cu parfum sau spumă de baie fără parfum? V-am zis mie, nu știu, îmi plac amândouă, dar parcă... Nici nu știu ce să aleg. Tu ce ai ales? Ia, zi-mi și mie la 0725-300-700 pe care o alegi și de ce, că nu mai pot.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Ianca din Popești. Am 7 ani și dintre spumă cu parfum și spumă fără parfum, aș alege spumă cu parfum, pentru că după miroș frumos.
1: Am înțeles. Dar azi ai vrea tu să miroase spuma asta? Că sunt curioasă și de asta. Adică dacă tot alegi cu parfum, să zici și ce fel de parfum. Că aș vrea să știu, na. Ia să mai auzim.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Alexandru din Iași. Am 5 ani și ce aleg eu dintre băița cu parfum și băița fără parfum? Aleg băița cu parfum pentru că îmi place mai mult mirosul decât nemirosul. Papa.
1: Ah, da, la asta nu m-am gândit, că îmi place mai mult mirosul decât nemirosul. Măi, știi că s-ar putea să ai dreptate? Și totuși, pentru piele sensibilă, parcă merge cealaltă, fără parfum. Tu ce părere ai? Ia să aud.
4: Bună, DJ Dodi, Zumate din București, am 9 ani, adică Matei Game Smile,
1: aha,
4: nu mai zic încă o dată. Și eu aș alege pentru spuma cu parfum, pentru că la fără parfum, nu e ce zic, maker și... Da, cam așa, pa, DJ Dodi.
1: Am înțeles, deci el fără parfum nu e așa de șmecher, nu e așa, adică spuma de baie fără parfum. Am înțeles. Păi bine, uite, păreri, păreri, păreri.

0: ascultăm acum și eu m-am gândit deja. Deci eu aș vrea așa, aș vrea într-adevăr să fac baie și în băița mea să am jucării minioni cu care să mă joc. Zic că n-ar fi foarte tare. Doar că la baie știi că dacă ne jucăm cu jucării trebuie să putem să le ascundem, să le scufundăm, apoi să sară ele de afară din apă. Adică e un joc serios aici. Și atunci, pentru ce spumă de baie optăm? Cu parfumată sau neparfumată? Că acum, nu știu, na, fiecare dintre ele are avantajele ei. Dar de asta te întreb pe tine, tu ce preferi? Spuma asta de baie parfumată sau neparfumată? Și îmi spui și de ce? Tot la 0725-300-700, ia să aud.
1: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
1: Eu sunt Alice din Cluj, am 9 ani, iar eu aleg dintre spumă de baie cu parfum și spumă de baie fără parfum. Aleg spumă de baie cu parfum pentru că după ce te dai cu ea, miroi frumos, uh-huh, și poate fi și bună la piele dacă e naturală. Iar cea normală nu-i nimic prea interesant la ea. Și te rog să pui muzica, să pui...
0: Zizi.
1: Să pui takedown, pa!
0: Am înțeles, punem imediat și takedown. Dar uite că acum m-am gândit mai bine, că uite, a zis că ea vrea parfumată. Apropo, uitați-mi să vă zic, dar eu notez toate voturile voastre, da? Să știți. Și mă gândeam, dar la spuma de baie cu parfum, într-adevăr, te relaxezi, miroși frumos, îți miroase și pielea frumos, nu? Că te parfumează și pe tine. Dar spuma de baie fără parfum, tu îți dai seama că dacă o alegi, nu te mai distrage de la jocul tău cu rățuște? Sau uite, în cazul meu cu minioni, că eu vreau jucării cu minioni la băiță. Uite, poți să te gândești și la treaba asta. Ia să vedem ce părere ai.
2: Bună, DJ Dodi, mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar eu aș vrea să fac baie cu spumă, cu parfum, pentru că eu vreau să ies de la baie parfumată.
0: Păi stai mă, și atunci gelul de duș de cel mai folosim. Nu e suficientă spuma de baie? Nici nu știu, uite, nu m-am gândit vreodată să parfumez apa de la... De fapt, băița mea cu spumă de baie și să văd dacă este suficientă pentru un parfum. Nu m-am gândit, dar uite, ne gândim și noi la de toate, că de e bătălia ta, nana, trebuie să luăm în serios voturile astea. Apropo de asta, ia zi, tu ce ziceai, că preferi spumă de baie parfumată sau neparfumată? Între timp, bineînțeles că bătălia, ascultăm deci takedown.

0: la ITBT Party. Alegem dintre spuma de baie parfumată sau neparfumată. Îmi spuneți și de ce? La 0725 300 700. Și uite cum continuă bătălia. Ia să vedem ce alegeți.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara din București, am 5 ani și ce aleg eu este săpunul cu parfum. Pa, DJ Dodi, pupici, clipitos pe brază, brăciți!
0: Te pupzi eu!
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Iasmina, am 10 ani și aleg prima grupă cu aceea cu săpunul cu parfum.
0: M-am gândit, da. A, păi stai, Iasmina, că nu mi-ai zis de ce, întoarce-te și spune-mi de ce preferi tu parfumata. Ca să știu și eu să înțeleg mai bine. Ia, între timp, auzim alt mesaj.
3: La DJ Dodi, sunt Anastasia din București, am 6 ani. Și ce aleg eu dintre spuma cu parfum sau spuma fără parfum este spuma cu parfum, pentru că mie îmi place să aibă miros de căpșune cu ciocolată.
0: Mi-ai făcut poftă acum! Pupiși
3: cu sclipiși pe obrajul fericiți și să știi că e supereroul meu preferat.
0: Nu o să mai fiu supereroul tău preferat și dacă o să afli că dacă aș mirosi spuma ta de parfum cu căpșuni și ciocolată, ți-aș mânca-o pe toată. Stai mă că nu se mănâncă. Măi, de ce nu-mi spuneți că e periculos să mănânci spuma de baie? Nu, aia nu se mănâncă. Of, da, ce poftă mi-ai făcut. Hai să mai auzim un vot.
4: Bună, eu sunt Patrick din Brășova. Am 7 ani și spuma pe care aș alege este cea cu parfum.
0: Păi de ce, măi, Patrick, vino înapoi și spune-mi că dacă nu te întorci să-mi spui, atunci te provoc la un joc. E, ce părere aveți? Ne și jucăm ceva? Perfect, în cazul ăsta, uite, până să mă întrebați voi dacă ne jucăm, vă propun eu să ne jucăm și am ales Gangnam Style. Ascultăm Gangnam Style chiar acum, dansăm și ne jucăm obiecte misterioase. Hai să vedem dacă reușești să găsești în camera ta mai multe obiecte care corespund cu descrierea mea. Deci să fie exact așa cum zic eu. Ești gata? Hai să vedem, să vedem. Începem ușor. Apropo de ușor, ia, găsește ceva ușor ca un fulg. Hai să vedem. 5,

0: n-aveai cum să găsi. Ce ai găsit? N-ai găsit nimic, n-are ce să fie mai ușor decât un fulg. Alt fulg, poate. Ia găsește... Știi ce să găsești? Găsește ceva cu puncte. Ia să te văd, hai. 5, 4, 3, 2, 1 și... Ceva cu puncte ai găsit? 0! N-ai găsit? Ți-am luat punctul, Găsește ceva cu capac. Repede, repede, hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Băi, dar grăbește-te, măi, ți-am luat toate punctele până acum, se poate. Hai, uite, unul pentru tine, găsește ceva de pluș, hai. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Ai, ce drăguț, ai luat jucăria ta preferată de atunci, de când erai mai mic, tu nu, nu-i așa? E, vezi că știu? Ia, găsește tu atunci ceva. Găsește ceva ce poate fi folosit în mai multe feluri. Ia să te văd, hai. 5, 4, 3, 2, 1 și 0. Ce-ai găsit? Nu m-aș fi gândit la creion, da? Dar unde l-ai, de unde l-ai luat, măi? Pune-l la loc, pune-l la loc, că imediat te pun să găsești ceva ud. Hai să vedem, 5, ceva ud, da, da? 4, 3, 2, 1 și 0. Ai găsit? Ai, mă, că ți-am luat și punctul ăsta, nu se poate. Nu, sigur, ia. Încă una, găsește repede ceva cu etichetă. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E, ce game over, că abia ne-am încălzit. Urma să iau mai multe puncte. Ei, bine, lasă. Cu siguranță te-am învins eu, așa cred eu. Dacă nu e adevărat, ia, vino și contrazice-mă. Spune-mi la 0725 300 700.
1: Se apropie ziua ta de naștere sau aniversarea cuiva drag și încă nu știți cum să o sărbătoriți? La Terme, o aniversare înseamnă pe lângă distracție și o oază de relaxare cu palmieri, apă termală, saune, tobogane, plus torturi aniversare și multe surprize menite să transforme o zi specială într-o experiență de neuitat. Descoperă toate opțiunile pentru aniversări și petreceri pe terme.ro în secțiunea aniversări și petreceri. Pachetele includ platouri de mâncare și băuturi, iar formularul pentru tort se completează cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.

0: Ma dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: asculți Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată! Aici DJ Dodi, tu ești la Itzy Bitsy Party, activăm superputerea bucuriei, dar activăm și răbdarea, că trebuie să stăm așa în capul nostru să ne gândim ce alegem, una din două. Pentru voi se pare că alegerea e destul de ușoară. Eu încă nu m-am hotărât, deci ajută-mă, tu ce alegi? Spumă de baie cu parfum sau spumă de baie fără parfum? Ia să aud.
1: Eu sunt Anais, am 8 ani, vin din Râmnicu Sălat și eu, dintre spuma cu sau fără parfum, eu aș alege pe cea cu parfum pentru că miroase frumos. Pa DJ Dodi și pune Golden.
0: Mulțumesc pentru răspuns și pun imediat, așteaptă puțin.
2: Bună DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și votul meu se duce pentru spuma parfumată și al mamei la fel. Pa!
0: Pe cuvânt? A, păi atunci stai așa că pun două voturi, stai așa. Ia stai așa că scriu cu mâna stângă, dacă îți vine să crezi, eu de obicei scriu cu dreapta, dar voturile le trec cu stânga că n-am suficiente mâini. Hai să mai auzim.
3: Eu votez spuma de parfum că miroase frumos și îți face pielea fină.
0: Ok! Mulțumesc!
3: O să trimit o poză la Itzy și Bitsy, vreau să vadă asta chiar.
0: A, bine, bine, gata, o să le spun să se uite. Apropo, ai desenat foarte frumos. Ia desenat Bitsy și Bitsy și seamănă cu axolot. Știi ce e un axolot? E drăguț tare. Hai să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Gabi din Peretu. Am 9 ani și eu votez în seara aceasta pentru spumă cu miros. Aș vrea să am un fel de spumă care să miroase la ciocolată albă cu Oreo. Și te rog să ne jucăm să ne jucăm Vorislava pe New Bala.
5: Votez cu săpunul de parfum, că miroase foarte, foarte frumos.
0: Foarte, foarte frumos, voiai să zici, dar s-a întrerupt, uite așa, la jumate, mesajul tău. Nicio problemă, că de înțeles am înțeles, de votat am trecut voturile voastre, adică acolo unde trebuia. Acum te aștept și pe tine, deci spumă de baie, cu sau fără parfum? Îmi spui chiar acum, nu?

0: ascultăm de la Hendrix aici la Itzy Bitsy Party și bătălia ta, Nana, încă se aude, încă se votează, că nu ne-am hotărât deci ce vrem, spumă de baie parfumată sau neparfumată, iar tu îmi spuneai la 0725 300 700. Ia să te aud!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sofia din București, am 6 ani și eu, și aș alege dintre spuma cu parfum și spuma fără parfum. Aș alege spuma cu parfum, spuma cu parfum de lavandă, că îmi place foarte mult cum miroase lavandă. Pa, DJ Dodi, pupișcos, clipișcos, pe obraș fericit și de ne puțin, putem juca jocul culorilor pe Golden. Pa, pupici!
0: Crezi tu că reziști la jocul culorilor mele inventat? Pardon, trișat. Măi, cum se zice, măi? A, mai aparte, să zice. Hai că vedem cum stă cu timpul, da?
2: DJ Dodi, sunt Ema din București. Am 5 și ani aproape 6.
0: Mulți înainte!
2: Și eu aș alege dintre spumă cu parfum sau fără parfum. Aleg așa, aleg cu parfum, pentru că după ce ies din baie miros mai frumos și mă simt mai relaxată. Și mie îmi place stăpânul cu aromă de crin și de pepene. Papa, DJ Dodi.
0: N-am avut niciodată unul cu miros de pepene. Ce interesant, mi se pare incredibil. Iar crinii, vai, dar ce-mi plac crinii. Ce idei grozave mi-ai dat, mulțumesc.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matilda din Constanța. Am 5 ani și dintre spumiță cu parfum și spumiță cu neparfum, eu aleg spumiță cu parfum, pentru că miroase a vată de zahăr. Poți să pui și istruin în tarcos pe obiecte misterioase. Pup, DJ Dodi, pa!
0: Ascultăm desigur și It's Raining Tacos, dar nu pe obiecte misterioase, că deja ne-am jucat, voiam să zic. În schimb, accept provocarea voastră de a ne juca jocul culorilor și dacă ești pregătit, ei bine, îl jucăm chiar acum! Știi deja regulile, nu-i așa? Ia fii atent aici ce melodie am pus. Oh! Chicken, banana, banana. N-ai mai auzit-o de mult, nu-i așa? Ei bine, în timp ce ascultăm noi Chicken Banana de la Crazy Music Channel, te invit să ne jucăm pe bune jocul culorilor. Asta înseamnă

începem cu albastru. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E bine, bine, bine, hai, mai rapid acum, da? Maro.

Ia hai să încercăm cu ceva mai dificil. Auriu. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce ai zis? Că sunt chiar curioasă. Eu nu știu dacă am nimic. Aba, da, uite, am găsit și eu auriu lângă mine. Hai, bine, bine, bine, bine. Ia găsește tu repede, repede, repede. Bleu maron, eh? Adică și bleu și maro în același timp. Ia să vedem, bleu maron. 5, 4, sau pe amândouă dată, n-a ce să zic. 3, 2, 1, bleu maron și 0. Eh? Ai atins? N-ai atins, normal că n-ai atins, că te-am păcălit, nici nu există bleu maron. Aolică, dordolică. Dar poate există galmov, adică galben și mov. În același timp, hai, repede, repede, 5, 4, 3, 2, 1, 0. L-ai atins? Aole, care e game over? Măi, sunteți prea

0: fără parfum.
1: Itzy Bitsy Party! Da-na-na-na-na-na! Itzy Bitsy Party!
0: Și până te gândești tu ce spumiță vrei la băiță, haideți să ascultăm sugestia Arinei din Constanța. Work! Ascultăm chiar acum la Itzy Bitsy Party!

0: Cum câinii place patrulla cățelușilor, nu-i așa?
1: Bun, fiți atenți aici că de work am ascultat work,
0: na,
1: da, dar acum chiar e timpul să work, adică să muncim puțin la bătălia asta, tanana pe care o avem și să vedem unde mai merg voturile voastre către spuma de baie cu parfum sau spuma de baie neparfumată. Că eu tot nu m-am lămurit cum stă treaba, eu personal nu m-am hotărât, nu știu. Există avantaje și de o parte, există avantaje și de partea cealaltă, dar n-am auzit părerea ta. Și ți-am zis, da, mi-o zici la 0725 300 700.
2: Bună, DJ Dodi.
1: Bună.
2: Eu sunt Ariana din Otopeni. Am 5 ani și ce aș prefera eu dintre spuma cu parfum și de spuma fără parfum este spuma cu parfum.
1: De
2: pentru
1: ce?
2: Că este și roz, că miroase a smeură. Pa!
1: Păi stai mă, ce cu... A, că miroase a smeură, zici. Da, da, așa e, așa e. Dar să știi că există și spuma neparfumată care este colorată. Aia nu te-ar interesa?
3: Am 9 ani și îmi place să... și mi-aș dori să avem, să am săpunul cu mantul de baie cu miros și mirosul să fie de lavandă și bubblegum.
1: Și wow! Cum și de lavandă și bubblegum în același timp? Ce interesant!
4: Am 4 ani.
1: Așa. Ai 4 ani și ce preferi?
4: Îmi place spuma.
1: De care?
4: De miros de pui.
1: Am înțeles. De pui? Cum adică de pui? Adică de copănele? Miros de... Vai, vreau și eu spumă din asta de baie cu miros de copănele. Cred că știu în ce tabără vreau și eu să fiu. Da, spumă de baie cu parfum, dar miros de copănele. Vreau și eu! Oh, ce tare!
5: Bună, DJ Dodi!
1: Bună!
5: Eu sunt Marta din București. Am 5 ani și mie îmi place să iese din duș cu gelul de duș și pe mine întins. Și să mă dau cu parfum de corp.
1: Păi, deci vrei cu gelul de duș, cu parfum, apoi parfumul de corp, dar nu mi-ai spus cum vrei să fie spuma de baie. Uite, vezi, pe mine nu mă păcălești. Acum eu nu știu unde pot să trec votul tău, la cu parfum sau fără parfum, că de înțeles, înțeleg că îți place parfumul, dar deja am zis de prea multe ori parfum și nici măcar n-am vorbit de soarea de spuma de baie. Aolică, durdulică, m-am zăpăcit, zici că vă invit la joacă. Au, știi ce? Ia uite, dacă tot am zis că vă invit la joacă, hai că, na, cobeala-i cobeală. Hai să ne și jucăm. A, ce părere aveți? A zis cineva deja de Florislava și mă gândeam că dacă tot ne-am jucat până acum și obiecte misterioase și jocul culorilor, ce ziceți? Ne jucăm și Florislava?

și fâl. Podea oaie jeleu. De ce te-ai cocoțat? Te-am făcălit, nu? A zis că podea oaie jeleu. Da, trebuie doar să tremuri așa. Hai, fă și tu la fel, din buze, ia. Așa, foarte bine, Florislava. Oh! Da, ce te-am păcălit. Acum trebuia să te cocoți. Aoleu, ți-am prăjit cârnăciorii de la

scăpă de aua, ai lavă. Hai bine, dă-te jos, dă-te jos, că uite, văd că și-a revenit podeaua. Dar ce se întâmplă acum dacă podeaua e rachetă? Ia fiată, ne ghemuim, ne facem mici și apoi prost cu mâinile în

lor e Slava. Oh, ce s-a dublat? Cucoață-te! Aoleo, nici pe asta n-ai prins-o. Vai de mine și de mine. Așa ceva pur și simplu nu se poate. Măi, sunteți incredibili. Aolică, durdulică. Măi, dar v-am păcălit așa de nu se mai poate cu voi. Deci nu se mai poate așa. Bine, bine, hai, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. Gata, gata, gata. Și dansăm. Și dansăm. Oh, da. Și dansăm, dansăm, dansăm. Dansăm și ne distrăm. Și flori, na, a, a. Și dansăm, dansăm, dansăm. Și flori, na, a, a. Și dansăm, dansăm, dansăm. Flori, Slava. Ce ți-am făcut, ce ți-am făcut? Game over din nou. Măi, dar ce aveți mai cu mine? De ce terminați jocurile astea prea repede așa? Când iau eu toate punctele. Hai bine, game over.

0: pe frecvență cu mine, DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei, dar și trișatul din când în când, că știi că îmi place să iau toate punctele de la jocuri. Glumesc, bineînțeles, îmi place foarte tare să mă joc cu voi și să împart bucuria, dar și punctele cu voi, pe cuvântul meu. Și mi se pare că v-ați descurcat foarte bine, aștept doar să-mi ziceți dacă e așa. Și dacă tot îmi ziceți, ia ziceți-mi și la bătălia ta, Nana, ce preferați? Spumă de baie cu parfum sau fără parfum? Ia să aud.
1: Bună din nou, m-am întors să spun de ce aleg prima grupă.
0: Așa, acea mulțumesc,
1: cu de baie cu miros. O aleg deoarece poate avea foarte multe mirosuri și poate avea de ciocolată, de vanilie, de lavandă, da, chiar de orice fel, chiar și de fructe. Și dă seama cât de drăguț e să miroși a fructe.
0: Ai dreptate, chiar ai dreptate, n-am ce să zic, dar și chiar n-am ce să zic. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Abe, din București. Am 5 ani și pe ce botez eu este spumă cu parfum, pentru că după o să miros frumos. Te poți să pui acta, faci acta, te dau un sipai în acest ciobi. Te rog eu mult de tot. Te pup, DJ Dodi.
0: Aoleu, ce te pup și eu de nu te vezi, dar din păcate nu mai este timp pentru așa ceva. Însă, mai auzim niște voturi, nu-i așa? Că nu s-a terminat bătălia.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Anastasia din București, am 6 ani și eu voi alege spuma de baie cu parfum și voi avea nevoie de spumă de pepere. Pa, DJ Dodi.
0: Vreau și eu.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Renan Călătura Pocanoa și eu prefer parfumul, săpunul cu parfum, pentru că este... foarte mirositor și plăcut și când duc la culcare, atunci miros frumos. Și da, trebuie să pui Free sau Golden dacă le ai în playlist.
0: Am înțeles, din fericire Golden a fost deja, dar din păcate nu știu dacă mai e timp pentru încă o melodie.
5: DJ Dodi, eu sunt Ana din Alba Iulia, am 6 ani și eu dintre spumă și spumă cu parfum, aș alege spumă fără parfum. Pa, DJ Dodi, pupis cu scripiș, pe obra fericit și poți spune muzica de la Minioni și să ne jucăm în jocul culorilor. Pa, DJ Dodi!
0: Sper că deja te-am și învins la joc.
6: DJ Dodi, eu sunt Ioana din Alba Iulia, am 10 ani și eu aș alege baia cu spumă parfumată, dar... nu orice spumă parfumată. Aș pune spumă fără parfum și după aia aș pune niște petale de trandafiri în apa caldă.
0: Ce interesant!
6: Întrebare, oare poți să pui melodia tipii tău în playlist? O ascultăm la radio și ți-aș da o sugestie pentru mâine. Oare poți ca mine să ne trec cum s-ar numi povestea noastră muzicală și ce personaje ar avea? Pa, DJ Dodi!
0: Ce interesant! Pupiși
6: cu scripiși, pe obraș fericit!
0: Mulțumesc foarte mult pentru sugestie. Uite cum facem mâine. Îți promit că prima melodie va fi tipitos și va fi pentru tine. Însă în seara asta nu mai este timp pentru așa ceva, că mai avem voturi de înregistrat și mai avem doar puțin timp, ok? Mulțumesc însă pentru sugestie. Ia să mai auzim un vot.
7: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Bianca, și să știi că nu mai prins deloc la obiecte misterioase. Apropo, te rog să pui Zoo și Try Everything.
0: N-am auzit nimic, voi ați auzit? Ce-a zis? Că am prins-o peste tot, la toate jocurile, nu? Eu așa am auzit.
8: Bună, DJ Dodi, sunt Olivia din București. Am 5 ani și 8 luni și ce cred eu că îmi place mie dintre spuma cu parfum și spuma fără parfum este spuma cu parfum și am și aramele care îmi plac. Căpșeni, ciocolată, sclipici, mango, vanilie.
0: Vreau și cu
8: sclipici. Și să știi că nu m-ai bătut la obiecte misterioase. Pa!
0: Iarăși, nu știu ce s-a întâmplat, dar la sfârșitul mesajului parcă s-a întrerupt așa. Ok, mai ascultăm un vot.
9: Bună, DJ Dodi, sunt Daria din București. Am 7 ani și mie îmi place mai mult spuma cu miros. Pa, te rog să pui Iconic by Mistake.
0: Aș vrea, dar nu mai este timp. Cineva mi-a trimis un buchet de trandafiri. Pe cuvântul meu, adică mi-a trimis un gif cu un buchet de trandafiri. Luca, tu erai. Mulțumesc. Dar stai că după aia mi-a trimis și dovezi cum că m-am vins la toate jocurile. Nu, n-am văzut nimic, nu știu ce e cu WhatsApp-ul ăsta, parcă nu transmite pozele alea bine.
10: Bună, DJ Dodi, sunt Carina din Tocșani, am 6 ani și dacă aș alege spuma cu parfum sau spuma fără, eu aș alege spuma cu parfum, pentru că miroase a ciureșe și a căpșun și a pete.
11: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara, am 6 ani și ce aleg eu dintre parfumat și neparfumat, aș le alege pe ambele. Neparfumat îmi place, pentru că nu trebuie neapărat să miros frumos, dar îmi place foarte mult și parfumat, pentru că vreau să miros frumos.
0: Păi da, eu am înțeles, ia stai așa un pic, că am înțeles că vrei să miroși frumos, dar trebuia să votez pentru una singură, măi, așa e regula.
12: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adelina din Balotești și vreau să îți spun ce parfum aleg eu.
0: Ia zi.
12: Îl aleg pe acela cu parfum și vreau să fie cu miros de lavandă.
0: Păi, dar vreau și eu, dar ce credea?
13: Bună, DJ Doti, sunt Sofia din București, am 5 ani și dintre spuma parfumată și până nesparfumată, eu aș alege spuma parfumată pentru că miroase foarte frumos și poți să pui și dai-dai și...
0: Stai așa, zici, ce mai vrei să zici?
13: Spuma aș vrea să miroase a flori și a pepene și a ciocolată. Pa, pupișcu, sclipici pe ovran. Fericit!
0: Te pup și eu! De nici de dai-dai nu mai avem timp, am înțeles. Tipitos și dai-dai pentru mâine. Însă, în seara asta este timpul să vă spun cine a câștigat. Probabil că v-ați dat și voi seama. Dacă ați votat pentru spuma de baie cu parfum, vă aflați printre câștigătorii din această seară! Pentru că bătălia Tanana cu este evident câștigată de această categorie. Are o... un număr de voturi covârșitor, adică în afară de o singură persoană, dacă vă vine să credeți, spuma de baie cu parfum a câștigat, adică a fost votată de toată lumea, aproape în afară de o singură persoană. Incredibil. Dar, cu parfum sau fără parfum, spuma de baie are, poate nu știați, o superputere secretă. Te ajută să transformi o simplă băiță într-un moment de bucurie. Pentru că oricât de important e să fii curat, la fel de important, cred eu, este să te și distrezi puțin. Așa că știi ce zic eu? Fă spumă cât pentru un castel. Inventează o poveste, râzi, cântă. Fă cum vrei tu la băiță, dar ai grijă să nu ajungi să faci baie în tot ocean. Bine? Alege tu spuma care îți place și activează puterea bucuriei cu ajutorul ei, da? Pentru că uneori bucuria asta este simplă și începe cu ceva atât de simplu ca o băiță cu prea multă spumă. Da? Așa că în seara asta, înainte să pui pijamalele pe tine, du-te repede și fă o băiță cu spumă. Eu mai am câteva voturi de ascultat, dar cu siguranță vor fi pentru spuma de baie cu parfum. Și trebuie să vă las, deci ne vedem mâine, da? Mâine, tot la ora 8 aici, pe frecvența Itzy Bitsy, la Itzy Bitsy Party. Și vă aștept cu altă provocare, așa că fiți pe fază, că cine știe ce mai scot din buzunarul meu cu idei. Iar până mâine, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa! Mua!
14: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
15: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
16: Itzy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitsy Neața.
17: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora nouă. În Costeț plouă cu ouă.
1: Mâine vine în Cetișov, ca un vânt ușor-ușor, poate-mi văd ceva plăcut, ceva nou și neștiut.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
5: Povestea melcului Mel care se compara cu ceilalți, de Adriana Mitu. Această întâmplare s-a petrecut chiar în grădina mea și am auzit-o de la o vrăbiuță care a văzut toate acestea și apoi mi-a povestit și mie cam ce fel de lucruri se petrec prin grădină. Se pare că în grădina mea locuia o familie de melci care își făcuseră culcușul în pământ, lângă un copac și ieșea uneori după ploaie. Familia aceasta era formată din cei doi părinți și fiul lor, Mel. Mel era un melcușor tare simpatic, ce își purta mereu casa în spate după el, la fel cum fac toți melcii. De fapt, nu era casa, ci mai mult locul unde dormea, deci patul său. Imaginează-ți cum ar fi ca noi oamenii să ne încărăm peste tot patul în spate. Așadar, Mel, ca orice mel, își purta patul în spate și ieșea din când în când din el și o pornea la plimbare. Mel era un melc tare fericit, dar era și foarte aventuros. Îi plăcea să cunoască locuri noi și să-și facă prieteni. Într-o zi, când cerceta grădina, Mel cunoscu o ceată de broscuțe gălăgioase. Cum Mel mergea prin iarba deasă, auzi mai multe râsete. Așa că își ridică cornițele să privească cine se amuza atât de tare. Zării în iarbă 5 broscuțe gălăgioase care vorbeau și râdeau.
6: Ce faceți voi aici?
7: Quack! Noi!
8: Ne jucăm!
5: Răspunseră broscuțele în cor.
7: Vrei să te joci și tu cu noi? Quack, quack, quack?
6: Oh, da! Da, chiar vreau! De ce vă jucați?
9: Ne jucăm prinselea! Haide, tocmai începeam jocul!
8: Quack, quack!
10: Hai să numărăm să vedem cine va fi primul care aleargă. Antan, Tichidan, Sever, Capitan, Andalache, Bumbalache, Glonț, quack!
5: Una dintre broscuțe a fost aleasă, iar toate celelalte au început să alerge care pe unde apucau. La fel și Mel, doar că alergatul unui melc este foarte lent pentru o broscuță. Imediat a fost prins și a venit rândul să le alerge pe broscuțe. Mel se grăbi cât de tare putu, însă cu toată strădania sa nu reuși să le prindă din urmă pe broscuțe. Când într-un final reuși să ajungă la ele, broscuțele erau deja plictisite de joc și se hotărâră să meargă fiecare spre casa ei, pentru că era deja târziu și se lăsa noaptea în grădină. Mel porni și el spre casa lui. Se simțea puțin trist pentru această întâmplare, mai ales pentru că broscuțele râseseră de el, spunând că este tare lent. Dar se gândi că a doua zi își va face noi prieteni și va cunoaște noi locuri, iar gândul acesta îi readuse bucuria în suflet. A doua zi Mel iar ieși la plimbare prin grădină și se bucură să vadă toate minunățiile din jurul său. Florile înalte, iarba subțire și verde, care pentru el păreau adevărată pădure, ciupercile cu pălăriile lor. Iar de undeva dintr-un colț, auzi un cântec tare ciudat pe mai multe voci.
11: Cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri.
6: Oare ce-o fi cântecul acesta straniu?
5: Se întrebă Mel și porni spre locul din care se auzea. Acolo se întâlni cu un grup de greieri.
6: Salutare, vecini!
12: Salutare!
6: Ce faceți voi aici?
10: Noi? Cri, cri?
9: Noi repetăm pentru un concurs.
6: Wow! Ce grozav! Repetați pentru un concurs de sărituri?
9: Da, exact! Vrei să ne alături? Este tare distractiv.
6: Eu? Nu știu ce să zic. Nu prea știu să sar.
13: Cri! Stai liniștit! Totul ține de tehnică. Cri! Oricine poate sări dacă stăpânește corect. Cri! Tehnica! Cri! Cri!
9: Haide, te învățăm noi!
5: Și greierii începură să sară pe rând, unul mai sus ca altul. Se încurajau, se aplaudau, iar Mel îi privea cu admirație. Când a venit rândul său, Mel s-a dat puțin în spate să-și ia avânt, a fixat punctul în care voia să ajungă și a strâns toate forțele și a sărit cu putere.
9: Ce-i asta? Abia te-ai mișcat de pe loc! Fii atent la noi și fă și tu la fel!
5: Mel îi privi din nou cu atenție pe greieri cum săreau și când veni rândul său, sări. De data aceasta un pic mai mult decât sărise data trecută, dar foarte puțin în comparație cu greierii. Și a treia oară se întâmplă la fel, și a patra și a cincea. Când se apropie seara, greierii păreau gata de o nouă rundă. Cântau de zor cântece de încurajare, dar Mel era extenuat. Plecă spre casă tare trist și îngândurat, cu cornițele ploștite și foarte obosit. Aproape că nici nu voia să mai ajungă acasă. Se putea culca acolo, doar avea patul cu el. Dar greierii făceau mare zarvă. A doua zi, Mel se trezi și plecă din nou la plimbare prin grădină. Ți-am spus deja că Mel era un melc tare curios și plimbăreț. Mergând prin grădină de data aceasta, întâlni un fluture. Acesta avea niște aripi mari și colorate. Mel fu uimit de frumusețea fluturelui, așa că intră în vorbă cu el.
6: Ziua bună, dragă prietene! Ce vânt te aduce pe aici?
12: Vântul de vest, care suflă cam cu multă putere astăzi, dar este tocmai bine pentru că mi-a întrenez aripile în prima zi de zbor.
6: Prima zi de zbor? Cum așa? Nu ai mai zburat până acum?
12: Nu, este prima zi ca fluture. Până acum am stat într-un cocon și înainte de asta am fost o omidă păroasă. Da.
6: Tu? O omidă? Cum se poate așa?
12: Da, așa se întâmplă cu noi fluturii. Mai întâi suntem omizi, apoi ne băgăm într-un cocon și peste câteva zile ne transformăm în fluturi și zburăm.
6: Wow, sună minunat! Aș vrea să mă transform și eu.
12: Păi văd că ai un fel de cocon în spate. Poate că transformarea ta a început deja. Nu prea mă pricep la melci, dar mă așteaptă câteva zile și ai să vezi. Acum este vremea să zbor. Pe curând!
5: Și fluturele zbură, iar Mel rămase cu acest gând că i-ar plăcea și lui să se transforme. Era tare trist și dezamăgit de el pentru că nu putea alerga, nu putea sări și nici nu putea zbura. Se simțea foarte nepriceput și bun de nimic. Așa că este lesne de înțeles de ce voia să se transforme. Poate așa ne-am fi dorit fiecare dintre noi dacă am fi fost în locul lui Mel. Dar cum se putea transforma? Plus că cine a mai auzit până acum de un melc transformându-se într-un fluture? Mel se simțea din ce în ce mai descurajat. Privi cu deznădejde la casa lui din spinare și oftă. Știa că nu era un cocon, iar că el nu avea să fie niciodată un fluture. Toată viața va rămâne un melc încet. Când ajunse acasă, se trâmti pe o frunză și începu să plângă de ți se rupea sufletul ascultându-l. Mama se așeză lângă el pe marginea frunzei și ascultă plânsul. Îl mângâie pe căpșor și vorbi cu blândețe.
14: Îmi imaginez că ai un motiv foarte bun pentru care ești trist. Spune-mi, dragul meu, problema care te frământă pe tine este una mică, una medie sau una mare?
15: Este una foarte mare! Nu pot să alerg, nu pot să sar, nu pot să zbor, nu pot să fac nimic! Sunt doar un melc lent și nepriceput!
14: Aha, înțeleg. Știi, Mel, știi că tu ești foarte rapid pentru un melc și foarte aventuros și curajos. Dar îmi imaginez că din moment ce ai vorbit de ale

0: talentele sale. Comparându-ne doar cu calitățile celorlalți, nu facem altceva decât să avem o părere proastă despre noi. Important este să ne cunoaștem calitățile și să le folosim. Atunci avem încredere în noi și ne transformăm cu adevărat.
1: Îi spuse mama cu înțelepciune. Mel se lumina la față și înțelese ce voia să spună mama. Se comparase cu toate celelalte vietăți și uitase că este de fapt un melc foarte iscusit. Privi la peretele din fața sa și văzu toate trofeele și medaliile pe care le adunase la concursurile la care participase și își aminti de toate calitățile sale. Din ziua aceea, Mel încetă să se mai compare cu ceilalți, ci se compară doar cu el însuși, astfel străduindu-se să devină în fiecare zi o variantă mai bună a sa. Ai ascultat povestea melcului Mel care se compara cu ceilalți, de Adriana Mitu.
2: O oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

抱我。哎呦呦！哼牛牛牛牛牛牛！滴滴滴！哼牛牛牛牛牛牛！滴滴滴！哼牛牛牛牛牛！滴滴滴！哼牛牛牛牛牛！滴滴滴！

0: închiși ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

It's been 7 hours and 15 days since you took

and sleep all day. Since you took your love away, since

but nothing can take away.

that you planted in the backyard all died when you went

0: by night, just relax.
1: Everybody good?